0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
4: Все, що на душі.
5: Адже мріяти не шкідливо.
3: Не шкідливо.
5: Мріяти так важливо.
3: Так важливо.
5: Давай відкриємо наші серця.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Пульс. 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сьогодні любиш.

0: zenék. A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Хорош. Хорош.
1: Да. Актуальні новини податкового законодавства.
2: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про спрощену систему оподаткування. Нагадаю ще раз її порядок перебування підприємців і умови дотримання саме перебування на спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів. Він передбачає заміну окремих податків сплатою єдиного податку та введення спрощеного обліку. Головна мета – це створити прості умови для ведення малого бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців податковим кодексом України передбачено 4 групи платників єдиного податку. Перша група – це підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню без найманих працівників. Перелік таких побутових послуг, дозволених для першої групи, визначений у Податковому кодексі. Зокрема, можна відмітити, що це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, ремонт взуття, виготовлення швейних виробів, послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожних виробів, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Загалом перелік містить 40 таких послуг. Крім того, слід відмітити, що дозволений обсяг доходу для першої групи спрощеної системи оподаткування становить 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Ставка податку, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, становить найбільше 10% прожиткового мінімуму доходів громадян, також встановлено на 1 січня поточного року. Друга група – це підприємці, які можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, ресторанну діяльність та використовувати працю найманих працівників найбільше 10 осіб. Дозволений обсяг доходу становить 834 мінімальні заробітні плати, ставка податку не більше 20% від мінімальної заробітної плати. Третя група є найбільш універсальною. Вона дозволяє працювати як з фізичними, так і з юридичними особами, незалежно від системи оподаткування та здійснювати майже всі види діяльності, які не заборонені для спрощеної системи оподаткування. Дозволено використовувати працю найманих працівників, кількість їх не обмежена, і граничний обсяг доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат. Ставка податку становить 5% до доходу або 3% до доходу у разі реєстрації платником ПДВ. Четверта група призначена для фізичних осіб-підприємців, які є сільськогосподарськими товаровиробниками та відповідають вимогам податкового кодексу, а саме, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, та виконують сукупність таких вимог. Перше, здійснюють виключно вирощування, відгодовлення сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж. Проводять господарську діяльність за місцем податкової адреси, не використовують працю найманих осіб. Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні сімейного кодексу, та площі сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду у власності та або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара або не більше 20 гектарів сукупно. Отже, при обранні групи необхідно враховувати, зокрема, види діяльності, граничний обсяг доходу і можливість використання найманої праці та основне коло контрагентів, з ким може працювати. Разом з тим існують види діяльності, які взагалі не можуть здійснюватися на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, це організація азартних ігор, обмін іноземної валюти, більшість операцій з підакцизними товарами, видобуток і реалізація корисних копалин, більшість видів фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами та організація гастрольних заходів. Платники єдиного податку зобов'язані дотримуватися умов перебування, щоб не втратити статус платника єдиного податку, тобто не перевищувати граничний обсяг доходу, здійснювати лише дозволені види діяльності і дотримуватись вимог щодо найманих працівників, своєчасно сплачувати податки. Найпоширеніше порушення, наслідком яких є виключення з реєстру платників єдиного податку, це перевищення ліміту доходу, здійснення заборонених видів діяльності і робота не в межах умов своєї групи. та несвоєчасна сплата податків. У разі перевищення граничного обсягу доходу підприємець декларує та сплачує 15% єдиного податку із суми перевищення не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення. Він подає заяву про перехід на іншу групу або на загальну систему з 1-го числа місяця. У такому разі вважається, що платник дотримався норм кодексу. При здійсненні діяльності, яка не дає права перебувати на спрощеній системі, платник зобов'язаний перейти на сплату податків за загальним правилом з 1-го числа місяця, що настає за звітним податковим періодом. У випадку наявної заборгованості з податків і зборів на кожне перше число місяця протягом 2 послідовних кварталів платник повинен відмовитися від спрощеної системи в останній день 2-го із 2 послідовних кварталів. Варто зазначити, що якщо підприємець не подає заяву про обов'язковий перехід або відмову від спрощеної системи, це не означає, що він зберігає статус платника єдиного податку. Під час контрольно-перевірочних заходів контролюючий орган встановлює факт порушення та приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Отже, щоб уникнути порушень, необхідно регулярно контролювати обсяг доходу, перевіряти відповідність видів діяльності вимогам законодавства, своєчасно вносити зміни до реєстраційних даних, подавати заяву про перехід у встановлені строки та вчасно сплачувати податки і подавати звітність. Дякую за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hryvnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 000 гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 hryvnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig. Az eredmények

0: Це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
2: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалю.

практика молитовного життя. Полонимо всяке знання на послух Христові. Друге послання до Коринтян, 10 глава, 5 вірш. Коли ми читаємо вірш, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові. Ми схильні думати, що йдеться про те, щоб захоплювати гріховні думки і виганяти їх із наших умів. І це дійсно так. Але тут йдеться також про те, щоб захоплювати творчі позитивні думки і зберігати їх у наших умах. Цей уривок з писання також означає дбайливе ставлення до кожного слова, кожної думки, кожного враження і кожного откровення, натхненного Духом Божим. Один пастор пише: «Арамейське слово «молитва» означає «поставити пастку». Ми сприймаємо молитву як щось більше, ніж просто слова, сказані Богу. Але це щось значно більше. Молитва – це коли Бог говорить до нас. Молитва – це механізм, за допомогою якого зароджуються і фіксуються Божі ідеї. І саме наша здатність до молитви в кінцевому підсумку визначає наш творчий потенціал. Один із способів розвитку нашої духовної дисципліни – вести молитовний щоденник. Ведення щоденника – одна з найбільш недооцінених духовних практик у нашій культурі. Ваш щоденник фіксує ваш шлях. Він показує, як далеко ви просунулися і як далеко вам ще треба пройти. Він нагадує вам про Божу благодать, коли ви спіткнулися, і про Його вірність, яка повернула вас на правильний шлях після того, як ви зійшли з нього. Коли ви пишете молитовний щоденник, то фіксуєте кожен досвід і вичавлюєте з нього мудрість, щоб стати кращими і сильнішими. Вам потрібно записувати Божі уроки для себе.

Дехто з нас робить це в цифровому форматі, а дехто – за допомогою ручки та паперу. Важливо записувати те, що Бог робить у вашій голові, у вашому серці та у вашому житті. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: Remix, Répási Eszter vagyok. Gombázás. Csak azt szedd le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szedd le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem fülladnak be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaradba, amit biztosan ismersz.
1: Літній мікс із вами Іштван Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний. Має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій. Адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомаращення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин. А в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
4: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
10: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050-767-76-23.
11: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
12: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
13: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
14: Хочеш декоративних рибок?
13: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
14: Та ну, такого не буває?
13: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
15: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
16: 10 halakat szeretnél?
15: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
16: Ugyan, ilyen nincs.
15: De igen, az Arapálymában. Arapályma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térd be hozzánk! Arapályma. A kis kedvenced kedvence.
17: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу спонсорували.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Az Új Holland szövetségi kapitány Xavi Hernández először szólalt meg a kinevezése kapcsán. Nyilatkozatát a Holland Labdarúgó Szövetség idézte. A spanyol szakember elmondta, hogy a Barcelona akadémiáján nevelkedett, amelyre nagy hatással voltak a holland Johan Cruyff és Rinus Michels. Hozzátette, emiatt mindig különleges kötődést érzett a holland futballhoz. Mint ismerte, a 46 éves Hernández Ronald Koemant váltotta a poszton, akinek irányítás alatt az együttes nem jutott be a 2026-os világbajnokság 8-a döntő. A szakember számára ez az első megbízatás a nemzeti válogatottak szintjén. Érdemes megjegyezni, hogy szeptember 24-én Hollandia Németország elleni mérkőzéssel kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája csoportkörében. Nový hlavní tréner sbírny Nidrlandiu Javier Hernández vperše prokomentoval svoje prznačenie na posadě. Jeho slova navolit Federácia futbolu Nidrlandiu. Hispánský fachivec zaznačil, že vychovovався v akademii Barcelony, na jakou mali velký vplyv Johan Cruyff a Rinus Michels. Za jeho slovami se formovalo особливий зв'язок із нідерландським футболом. 46-річний Хаві замінив Роналда Кумана, під керівництвом якого помаранчеві не змогли пробитись до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Для Хаві це перша робота на рівні національних збірних. До того, що 24 вересня Нідерланди стартують у груповому етапі Ліги Націй матчем проти Німеччини. Az Európa Liga és a Konferencia Liga harmadik selejtező körének visszavágói közül több párharc már lezárult, így ismerté vált a továbbjutók névsora. Az Európa Ligában 6 csapat biztosította helyét a playoff körben. A Ferencváros, a Salzburg, a Besiktás, a Thun, az Omonia Nikózia és az Universitate Craiova lépett tovább. A Konferencia Ligában szintén több párharc eldőlt. A következő körbe jutott a Twente, a Partizán, a Karabach, a Mityulend, a Trömsö és a Norsland. Az alapszakasz főtárba sorsolása augusztus 28-án lesz, miután augusztus 27-én késő este kialakul a teljes 36 csapatos mezőny. Ekkor határozzák meg minden sorozat pontos menetrendjét és az ellenfeleket. Кулисы Европы Талиси конференции завершилися низка матчів третього раунду кваліфікації, тож уже відомі кілька команд, які пробились до плей-офф. Кулисы Европы до наступного етапу пройшли Ференцварош, Зальцбург, Бешикташ, Тун, Омонія, Нікозія та Університетія Крайова. Кулисы конференції місце в плей-офф забезпечили собі Твенте, Партизан, Карабах, Мічулан, Тромше та Норшалан. Основна сітка буде сформована після того, як 27 серпня визначиться повний склад учасників, а 28 серпня відбудеться жеребкування, яке визначить точний календар для всіх 36 команд, як у Лізі Європи, так у Лізі конференцій. A McLaren csapatfőnöke Andrea Stella szerint továbbra sem tettek le arról, hogy Lando Norris megvédje Formula 1-es egyéni világbajnoki címét. Stella irányítása alatt a McLaren az elmúlt két szezonban a konstruktőrök között is csúcsra ért, ám a mostani idény gyengén indult. 11 futam után 159 pont a hátrányuk a Mercedes-szel szemben. Az egyéni tabellát Andrea Kimi Antonelli vezeti, 219 ponttal, Norrisnak 128 pontja van. A brit versenyző formája azonban javuló tendenciát mutat, hiszen a nyári szünet előtt utolsó hungaroringi futamot ő nyerte meg. A Formula 1-es világbajnokság augusztus 23-án folytatódik a holland nagydíjjal Zandvoortban. Керівник McLaren Andrea Stella заявив, що команда і надалі розраховує на те, що Ландо Норріс зможе захистити титул чемпіона світу Формули 1 в особистому заліку. Під керівництвом Стелли McLaren у попередні два сезони виграв Кубок конструкторів, однак нинішній рік розпочався невдало. Після 11 гонок відставання від Mercedes становить 159 очок. В особистому заліку лідирує Андреа Кімі Антонеллі. Форма британця, утім, покращується. Перед літньою перервою він виграв останню гонку в Угорщині. Вже 23 серпня королівські перегони продовжаться на трасі в Зандворті у межах Гран-прі Нідерландів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Скоро до школи? Тоді час до Крафті. У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера. Усі шкільні товари в одному місці. Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами. Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії. Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава». Не пропусти акції та розіграші. Слідкуй за нами у Фейсбук. Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a K. Crafty.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár. Minden iskolaszer egy helyen, füzetek, tollak, ceruzák, hatalmas választékban, pénztárca barát áron. Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron. Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem. Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79.
7: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
9: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
9: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
9: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
9: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
9: до 22 серпня.
8: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
9: 050 782 65 73.
8: 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу чую.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані, не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенєр і шавіз – а мінденнапок еленгетхететлен рєсей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.afoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
8: Рекламу слушали.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: 8 ура, 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a központi vízhálózatra való csatlakoztatás miatt ma reggel 9 órától ideiglenesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszázban, a Macsolai út egy részén, a Tompa Mihály, az Arany János, valamint a környező utcákban. A munkálatok befejezését követően a vízszolgáltatás helyreáll, várhatóan délután 2 órától.
4: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з підключенням до централізованого водопроводу з 10-ї за київським часом тимчасово буде обмежено водопостачання на роздоріжжі Мочалівське, вулиці Томпа Мігая, Орань-Яноша та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт орієнтовно о 15-й за київським часом.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, пінтекен. А мікрофоннал Кіш Вікторія і Шріпаші Естер.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Idén eddig 30 alkalommal kértek orvosi segítséget kígyómarás miatt Ukrajnában. A sérültek között 4 gyermek is volt. A legtöbb esetet Zsitomír megyében 10 alkalommal regisztrálták. De Kárpátalján is előfordultak hasonló esetek. Az Ukrán Közegészségügyi Központ tájékoztatása szerint az országban 3 mérges kígyófaj él. A sztyeppei vipera, a közönséges vipera és a nyikolszki vipera. Egészséges felnőtteknél a marás általában nem jelent halálos veszélyt. Ennek ellenére kígyómarás esetén mindenképpen orvosi segítséget kell kérni. A kígyókkal leggyakrabban mocsaras területeken, benőtt vízpartokon, hegyvidéken és sztyeppéken, valamint építési törmelék közelében lehet találkozni.
4: В Україні цьогоріч зареєстровано 30 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих 4 дітей. Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині – 10. На Закарпатті також були подібні випадки. У Центрі громадського здоров'я нагадують, в Україні мешкають 3 види отруйних змій – степова, звичайна та гадюка Нікольського. Для здоров'я дорослої людини їхні укуси, як правило, не становлять смертельної небезпеки. Проте в разі укусу змії варто звернутися по медичну допомогу. Найчастіше плазунів можна зустріти в заболоченні місцях, біля зарослих водойм, у горах і степах, а також поблизу звалищ будматеріалів.
3: A Beregszászi Állami Adófelügyelőség szakemberei gyakorlati segítséget nyújtanak az adófizetőknek az oktatási kiadások után járó adókedvezmény elektronikus ügyintézéséhez. Ehhez az adófizetőnek be kell nyújtania a vagyon és jövedelemnyilatkozatot az elektronikus adóhivatalon keresztül, és csatolnia kell az oktatási költségek kifizetését igazoló dokumentumokat. A nyilatkozatot az adófizető adóügyi lakcíme szerint kell benyújtani. Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az adókedvezményre való jogosultság nem vihető át a következő évre. A 2025-ben felmerült oktatási kiadások után járó kedvezmény igényléséhez a nyilatkozat 2026. december 31-ig nyújtható be. A visszaigényelhető adó összegét a nyilatkozat beérkezésétől számított 60 naptári napon belül utalják vissza. Erről a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat adott tájékoztatást.
4: Фахівці Берегівської державної податкової інспекції надали платнику податків практичну допомогу щодо оформлення податкової знижки за витрати на навчання через електронний кабінет. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи, додавши документи, що підтверджують оплату навчання. Декларація подається за податковою адресою платника. У податковій наголошують, право на знижку не переноситься на наступні роки. За витрати на навчання, понесені у 2025 році, декларацію можна подати до 31 грудня 2026 року. Включно. Сума податку повертається протягом 60 календарних днів після надходження декларації, інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
3: Az éveleje óta 3750 fiatal vett igénybe a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ szolgáltatásait. Közülük több mint 2400 fiatal már munkát is talált, további 72-en pedig a munkáltatóknak nyújtott kompenzációs programok révén helyezkedtek el. 335 fiatal szakmai képzésen vett részt, vagy új szakmát szerzett. 56-an pedig ideiglenes foglalkoztatás keretében szereztek munkatapasztalatot. Eközben 17 fiatal támogatást kapott a saját vállalkozás program keretében, így saját vállalkozást indítottak, vagy már működő vállalkozásukat fejlesztik. Az adatokat a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ adta hírül.
4: Від початку 2026 року послугами Закарпатської обласної служби зайнятості скористалися 3750 молодих людей. Понад 2,4 тисячі молодих закарпатців вже знайшли роботу. Ще 72 працевлаштувалися за програмами компенсації роботодавця. 335 молодих людей пройшли професійне навчання або здобули нову професію, а 56 отримали досвід тимчасової зайнятості. Водночас 17 молодих жителів області отримали гранти за програмою «Власна справа» та започаткували або розвивають власний бізнес, інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
3: Egy kilogramm cukor átlagára jelenleg közel 30 hrivnya Ukrajnában. Az ár júniushoz képest egyenlőre alig változott, de a következő hónapokban drágulás várható. Az Ukrcukor szakmai szervezet szerint az áremelkedést elsősorban a cukortermelés alacsony jövedelmezősége okozhatja. További tényező lehet az idei cukorrépa termés is, amely az előzetes beslések szerint elmaradhat a tavalyi rekordterméstől. Az ukrajnai árakra az Európai Uniós piac helyzete is hatással lehet. A hőség és a vetésterületek csökkenése miatt az EU-ban idén több mint egy évtizede nem látott alacsony szintre eshet a cukortermelés, írja az Agronews.
4: Середня ціна кілограма цукру в Україні становить майже 30 гривень і наразі майже не змінилася порівняно з червнем. Водночас найближчими місяцями продукт може подорожчати. В Укрцукрі прогнозують зростання цін через низьку рентабельність виробництва. Додатковим фактором може стати цьогорічний урожай цукрових буряків, який за попередніми оцінками буде нижчим за рекордний показник минулого року. На українські ціни також може вплинути ситуація на ринку ЄС, де через спеку та скорочення посівних площ виробництво цукру цього року може впасти до найнижчого рівня більш ніж за 10 років, повідомляється на сайті agronews.ua.
3: Egyszerre több nyugat-balkáni országban küzdenek kiterjedt erdő és bozótüzekkel a tűzoltók. Szerbiában több mint 30 aktív tűzről számoltak be. A lángok több helyen erdős és nehezen megközelíthető területeket érintenek. A tüzek oltásában a szerb hadsereg egységei és légiegységek is részt vesznek. Montenegróban több település környékén is ég a növényzet. Horvátországban Brat szigetén és Rijeka közelében is nagyobb tüzek keletkeztek. Bosznia-Hercegovinában pedig a lángok több helyen lakóházakat is megközelítettek. Az egyik legsúlyosabb térségben természeti katasztrófa helyzetet is hirdettek. Észak-Macedóniában az elmúlt napokban egyetlen nap alatt több mint 20 szabadtéri tüzet jegyeztek fel. A tűzoltók munkáját a tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős, változó irányú szél is nehezíti. A szakemberek szerint ezek a körülmények rendkívül kedveznek a tüzek gyors terjedésének. Adta hírül a karpat.in.ua.
4: Одразу в кількох країнах Західних Балкан пожежники борються з масштабними лісовими та чагарниковими пожежами. У Сербії повідомляють про понад 30 активних осередків займань. Вогонь у багатьох місцях охопив лісисті та важкодоступні території. До гасіння пожеж залучені підрозділи сербської армії та авіації. У Чорногорії рослинність горить поблизу кількох населених пунктів. У Хорватії великі пожежі виникли на острові Брач та поблизу Рієки. У Боснії і Герцеговині вогонь у кількох місцях наблизився до житлових будинків. В одному з найбільш постраждалих районів оголосили режим природної катастрофи. У Північній Македонії протягом останніх днів лише за одну добу зафіксували понад 30 пожеж на відкритих територіях. Роботу пожежників ускладнюють тривала спека, пересохла рослинність, а також сильний вітер, який змінює напрямок. За словами фахівців, такі умови надзвичайно сприятливі для швидкого поширення вогню. Повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is igazi nyárias időjárásban lesz részünk. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 26 fokig emelkedik. Ennek a maximuma délután 30 fok lehet.
4: Сьогодні також спостерігатиметься справжня літня погода. У першій половині дня температура повітря прогріється до плюс 26 градусів, у другій половині дня – до плюс 30.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Kárpátalja otthont az Ukrán Labdarúgó Szövetség egyik legnagyobb gyermekekre összpontosító projektjének. A találkozót ma pénteken rendezik meg Ungváron. A program témája a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, a Talantikos, az Ukrán Labdarúgó Szövetség több platformos kezdeményezése, amely a tömegsportot, az oktatást és a modern gyermekfejlesztési módszereket egyesíti egy közös rendszerben. A gyermeksportban könnyű kizárólag az eredményre figyelni, gólokra, győzelemre, dobogós helyezésekre. A valódi fejlődés azonban ott kezdődik, ahol a gyermeket nem jövőbeli sztárként, hanem fejlődő emberként látják. A szülőknek, edzőknek és sportmenedzsereknek mind saját fontos szerepük van ebben a folyamatban. Закарпаття приймає один із наймасштабніших дитячих проєктів Української асоціації футболу. Зустріч відбудеться сьогодні в Ужгороді. Тема заходу – ролі дорослих у розвитку дитини. Талантікос – мультиплатформна екосистема Української асоціації футболу, що поєднує масовий футбол, освіту та сучасні підходи до розвитку дитини в єдиному проспорті. У дитячому спорті легко зосередитися лише на результатах – голах, перемогах, медалях. Але справжній розвиток починається там, де поруч є дорослі, які бачать у дитині не майбутню зірку, а особистість, що формується. Батьки, тренери, менеджери, кожен має свою роль і кожна з них важлива. A Volley megye és Svitjász településen rendezték meg a Strand röplabda országos bajnokság pro kategóriájának idei zárófordulóját. A férfi mezőnyben 16 páros indult. A kárpátaljai Szerhi Zubik Mihálosz Kukiz duó mindkét csoportmeccset megnyerte és bejutott a rájátszásba, ahol azonban nem sikerült tovább lépniük, így az 5. helyen zárták a tornát. A régiót képviselte még Bogdán Herics is, aki egy ternopili játékossal alkotott párost. Ők nem tudták átlépni a csoportkört, és a 13. helyen fejezték be a versenyt. A mezőnyben 13 páros állt rajthoz, köztük a kárpátaljai Innas Kukiz Timea Popincsák kettős. A csoport körben egy győzelmet és egy vereséget könyvelhettek el, ám a rájátszásban nem tudtak továbbjutni, így a 9. helyet szerezték meg. Закарпатські волейболісти взяли участь у всеукраїнських змаганнях на Волині. У селі Світязь Волинської області відбувся заключний цього сезону тур категорії про чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків і жінок. У чоловічому турнірі виступили 16 пар. Закарпатський дует Сергій Зубик Михайло Скукіс впевнено пройшли груповий етап, вигравши обидва матчі, та вийшли до плей-оф. У раунді на вибування їм не вдалося продовжити боротьбу, тож закарпатці завершили турнір на 5-му місці. Ще один представник краю Богдан Герич, який грав у парі зі спортсменом з Тернопільщини, не міг подолати груповий етап і фінішував на 13-й позиції. У жіночому турнірі серед 13 пар виступила закарпатська команда Інас Кукіс Тімея Попінчак. На груповому етапі вони здобули одну перемогу, але у плей-офф поступили суперницям і посіли 9-те місце. Kárpátalján megrendezik a Borzsava regattát. Szombaton, augusztus 15-én a Borzsa folyón a Bilkei község területén tartják a hagyományos vízi futamot, amelyet este a Perseida Meteor raj megfigyelése zár. A rajt Lukova település központi hídjánál lesz, a cél pedig a Misztiszei hídtól lejjebb. A szervezők minden érdeklődőt várnak bármilyen nem motoros vízi járművel, csónakkal, felfújható tutajjal vagy akár saját készítésű hungarocellből épített szerkezettel. Külön örömmel fogadják az egyet декораціюкат і шелмезекет. На Закарпатті цього тижня відбудеться Боржавська регата. У суботу, 15 серпня, на річці Боржава в Білківській громаді пройде традиційний сплав, який завершиться вечірнім спогляданням меторного лощу Персеїди. Старт перегонів заплановано біля центрального мосту в селі Луково. Фініш нижче і Мстичівського мосту. До участі запрошують усіх охочих із будь-яким немоторним плавзасобом – човнами, надувними плотами чи саморобними конструкціями з пінопласту. Організатори особливо вітають оригінальний декор та тематичні костюми. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 77 02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnál ювелірна fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt már ma, szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи.

0: biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina tető és lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
0: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
3: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre. Az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.
7: When I met you in the summer.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Rádió szlukacsán. Kárpátalja otthont az Ukrán Labdarúgó Szövetség egyik legnagyobb gyermekekre összpontosító projektjének. A találkozót ma pénteken rendezik meg Ungváron. A program témája a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, a Talántikos, az Ukrán Labdarúgó Szövetség több platformos kezdeményezése, amely a tömegsportot, az oktatást és a modern gyermekfejlesztési módszereket egyesíti egy közös rendszerben. A gyermeksportban könnyű kizárólag az eredményre figyelni, gólokra, győzelemre, dobogós helyezésekre. A valódi fejlődés azonban ott kezdődik, ahol a gyermeket nem jövőbeli sztárként, hanem fejlődő emberként látják. A szülőknek, edzőknek és sportmenedzsereknek mind saját fontos szerepük van ebben a folyamatban. Закарпаття приймає один із наймасштабніших дитячих проєктів Української асоціації футболу. Зустріч відбудеться сьогодні в Ужгороді. Тема заходу – ролі дорослих у розвитку дитини. Талантікос – мультиплатформна екосистема Української асоціації футболу, що поєднує масовий футбол, освіту та сучасні підходи до розвитку дитини в єдиному проспорті. У дитячому спорті легко зосередитися лише на результатах – голах, перемогах, медалях. Але справжній розвиток починається там, де поруч є дорослі, які бачать у дитині не майбутню зірку, а особистість, що формується. Батьки, тренери, менеджери, кожен має свою роль і кожна з них важлива. A Volyn megyei Svitjász településen rendezték meg a Strand röplabda országos bajnokság pro kategóriájának idei szárófordulóját. A férfi mezőnyben 16 páros indult. A kárpátaljai Szerhi Zubik Mihálos Kukiz duó mindkét csoportmeccset megnyerte és bejutott a rájátszásba, ahol azonban nem sikerült tovább lépniük, így az 5. helyen zárták a tornát. A régiót képviselte még Bogdán Herics is, aki egy ternopili játékossal alkotott párost. Ők nem tudták átlépni a csoportkört, és a 13. helyen fejezték be a versenyt. A nő mezőnyben 13 páros állt rajthoz, köztük a kárpátaljai Innas Kukis Timea Popincsák kettős. A csoportkörben egy győzelmet és egy vereséget könyvelhettek el, ám a rájátszásban nem tudtak továbbjutni, így a 9. helyet szerezték meg. Закарпатські волейболісти взяли участь у всеукраїнських змаганнях на Волині. У селі Світязь Волинської області відбувся заключний цього сезону тур категорії про чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків і жінок. У чоловічому турнірі виступили 16 пар. Закарпатський дует Сергій Зубик Михайло Скукіс впевнено пройшли груповий етап, вигравши обидва матчі, та вийшли до плей-офф. У раунді на вибування їм не вдалося продовжити боротьбу, тож закарпатці завершили турнір на 5-му місці. Ще один представник краю Богдан Герич, який грав у парі зі спортсменом з Тернопільщини, не міг подолати груповий етап і фінішував на 13-й позиції. У жіночому турнірі серед 13 пар виступила закарпатська команда Інас Кукіс Тімея Попінчак. На груповому етапі вони здобули одну перемогу, але у плей-офф поступили суперницям і посіли 9-те місце. Kárpátalján megrendezik a Borzsava regattát. Szombaton, augusztus 15-én a Borzsa folyón a Bilkei község területén tartják a hagyományos vízi futamot, amelyet este a Perseida Meteor raj megfigyelése zár. A rajt Lukova település központi hídjánál lesz, a cél pedig a Misztiszei hídtól lejjebb. A szervezők minden érdeklődőt várnak bármilyen nem motoros vízi járművel, csónakkal, felfújható tutajjal vagy akár saját készítésű hungarocellből épített szerkezettel. Külön örömmel fogadják az egyedi dekorációkat és jelmezeket. На Закарпатті цього тижня відбудеться Боржавська регата. У суботу, 15 серпня, на річці Боржава в Білківській громаді пройде традиційний сплав, який завершиться вечірнім спогляданням меторного лощу Персеїди. Старт перегонів заплановано біля центрального мосту в селі Луково. Фініш нижче і Мстичівського мосту. До участі запрошують усіх охочих із будь-яким немоторним плавзасобом – човнами, надувними плотами чи саморобними конструкціями з пінопласту. Організатори особливо вітають оригінальний декор та тематичні костюми. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт-хіреньки хотіли.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Krafti.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Krafti kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Krafti, több mint írószer.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
10: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
11: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
12: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
16: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалю.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Otthon hozta világra kisfiát egy 30 éves nő a beregszászi járásban, míg a mentők kiérkezés előtt. A szakemberek kiérkezésükkor megvizsgálták az édesanyát és az újszülöttet, felmérték az állapotukat, majd megadták a szükséges ellátást. A mamát és a kisfiút ezt követően a beregszászi járási kórházba szállították további megfigyelésre. Tudatta a beregszászi mentőszolgálat. A mentőszolgálat emlékeztet, a kórházon kívüli szülés az anya és a gyermek számára is többletkockázatokkal járhat. Ha közeledik a szülés várható időpontja, érdemes időben egyeztetni a kezelőorvossal, és nem az utolsó pillanatban elindulni a szülészetre.
4: У Берегівському районі 30-річна жінка народила сина вдома ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Після прибуття медики оглянули матір та новонародженого і надали їм необхідну допомогу. Після цього маму з хлопчиком доставили до Берегівської районної лікарні для подальшого медичного обстеження. Про це повідомили у Берегівській службі екстреної медичної допомоги. Там нагадують, пологи поза межами лікарні можуть становити додаткові ризики як для матері, так і для дитини. Якщо наближається передбачуваний термін пологів, варто вчасно проконсультуватися з лікарем і не вирушати до пологового в останній момент.
3: A munkáltatók mostantól online is ellenőrizhetik és frissíthetik alkalmazottaik katonai nyilvántartási adatait a GIA portálon keresztül. Ezen a felületen többek között bejelenthető a munkavállaló felvétele vagy elbocsátása, névváltoztatása, illetve lakóhelyének megváltozása. Az ügyintézéshez a vállalat vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének be kell jelentkeznie a portálra, meg kell adnia a szükséges adatokat, majd elektronikus aláírással hitelesítenie kell a kérelmet. Ha az adatokat online továbbítják, papíralapú bejelentésre nincs szükség. A munkaviszony kezdetére vagy megszűnésére vonatkozó adatok ellenőrzése után 72 órán belül frissülnek a hadkötelesek, katonai szolgálatra kötelezettek és tartalékosok egységes állami nyilvántartásában. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatott.
4: Роботодавці тепер можуть звіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників онлайн через портал «Дія». Зокрема, у такий спосіб можна повідомити про прийняття працівника на роботу або звільнення, зміну прізвища, зміну місця проживання. Для цього керівник підприємства або уповноважена особа авторизується на порталі, вносить дані та ставить електронний підпис. Якщо інформацію подано онлайн, дублювати її на папері не потрібно. Відомості про прийняття на роботу або звільнення після перевірки оновлюються в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів протягом 72 годин. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Az éveleje óta 3750 fiatal vett igénybe a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ szolgáltatásait. Közülük több mint 2400 fiatal már munkát is talált, további 72-en pedig a munkáltatóknak nyújtott kompenzációs programok révén helyezkedtek el. 335 fiatal szakmai képzésen vett részt, vagy új szakmát szerzett. 56-an pedig ideiglenes foglalkoztatás keretében szereztek munkatapasztalatot. Eközben 17 fiatal támogatást kapott a saját vállalkozás program keretében, így saját vállalkozást indítottak, vagy már működő vállalkozásukat fejlesztik. Az adatokat a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ adta hírül.
4: Від початку 2026 року послугами Закарпатської обласної служби зайнятості скористалися 3750 молодих людей. Понад 2,4 тисячі молодих закарпатців вже знайшли роботу. Ще 72 працевлаштувалися за програмами компенсації роботодавця. 335 молодих людей пройшли професійне навчання або здобули нову професію, а 56 отримали досвід тимчасової зайнятості. Водночас 17 молодих жителів області отримали гранти за програмою «Власна справа» та започаткували або розвивають власний бізнес, інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
3: Egy kilogramm cukor átlagára jelenleg közel 30 hrivnya Ukrajnában. Az ár júniushoz képest egyenlőre alig változott, de a következő hónapokban drágulás várható. Az Ukrcukor szakmai szervezet szerint az áremelkedést elsősorban a cukortermelés alacsony jövedelmezősége okozhatja. További tényező lehet az idei cukorrépa termés is, amely az előzetes beslések szerint elmaradhat a tavalyi rekordterméstől. Az ukrajnai árakra az Európai Uniós piac helyzete is hatással lehet. A hőség és a vetésterületek csökkenése miatt az EU-ban idén több mint egy évtizede nem látott alacsony szintre esett a cukortermelés, írja az Agronews.
4: Середня ціна кілограма цукру в Україні становить майже 30 гривень і наразі майже не змінилася порівняно з червнем. Водночас найближчими місяцями продукт може подорожчати. В Укрцукрі прогнозують зростання цін через низьку рентабельність виробництва. Додатковим фактором може стати цьогорічний урожай цукрових буряків, який за попередніми оцінками буде нижчим за рекордний показник минулого року. На українські ціни також може вплинути ситуація на ринку ЄС, де через спеку та скорочення посівних площ виробництво цукру цього року може впасти до найнижчого рівня більш ніж за 10 років. Повідомляється на сайті agronews.ua.
3: Idén eddig 30 alkalommal kértek orvosi segítséget kígyómarás miatt Ukrajnában. A sérültek között 4 gyermek is volt. A legtöbb esetet Zsitomír megyében 10 alkalommal regisztrálták. De Kárpátalján is előfordultak hasonló esetek. Az ukrán közegészségügyi központ tájékoztatása szerint az országban 3 mérges kígyófaj él, a sztyeppei vipera, a közönséges vipera és a nyikolszki vipera. Egészséges felnőtteknél a marás általában nem jelent halálos veszélyt. Ennek ellenére kígyómarás esetén mindenképpen orvosi segítséget kell kérni. A kígyókkal leggyakrabban mocsaras területeken, benőtt vízpartokon, hegyvidéken és sztyeppéken, valamint építési törmelék közelében lehet találkozni.
4: В Україні цьогоріч зареєстровано 30 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих 4 дітей. Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині – 10. На Закарпатті також були подібні випадки. У Центрі громадського здоров'я нагадують, в Україні мешкають 3 види отруйних змій – степова, звичайна та гадюка Нікольського. Для здоров'я дорослої людини їхні укуси, як правило, не становлять смертельної небезпеки. Проте в разі укусу змії варто звернутися по медичну допомогу. Найчастіше плазунів можна зустріти в заволоченні. Місцях, біля зарослих водойм, у горах і степах, а також поблизу звалищ будматеріалів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk. Napközben a levegő hőmérséklete 30 fokig melegedhet fel. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy a melegben ne feledkezzenek meg a folyadékpótlásról és a bőrük megfelelő védelméről sem.
4: У наступні години збережиться сонячна погода. Температурний максимум сьогодні сягне 30 градусів тепла. Закликаємо радіослухачів у спекотну погоду не забувати про підтримку водного балансу організму та належний захист шкіри.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
7: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Kárpátalját otthont az Ukrán Labdarúgó Szövetség egyik legnagyobb gyermekekre összpontosító projektjének. A találkozót ma pénteken rendezik meg Ungváron. A program témája a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében. Mint ahogy korábban hírtattunk róla, a Talántikosz az Ukrán Labdarúgó Szövetség több platformos kezdeményezése, amely a tömegsportot, az oktatást és a modern gyermekfejlesztési módszereket egyesíti egy közös rendszerben. A gyermeksportban könnyű kizárólag az eredményre figyelni, gólokra, győzelemre, dobogós helyezésekre. A valódi fejlődés azonban ott kezdődik, ahol a gyermeket nem jövőbeli sztárként, hanem fejlődő emberként látják. A szülőknek, edzőknek és sportmenedzsereknek mind saját fontos szerepük van ebben a folyamatban. Закарпаття приймає один із наймасштабніших дитячих проєктів Української асоціації футболу. Зустріч відбудеться сьогодні в Ужгороді. Тема заходу – ролі дорослих у розвитку дитини. Талантікос – мультиплатформна екосистема Української асоціації футболу, що поєднує масовий футбол, освіту та сучасні підходи до розвитку дитини в єдиному проспорті. У дитячому спорті легко зосередитися лише на результатах – голах, перемогах, медалях. Але справжній розвиток починається там, де поруч є дорослі, які бачать у дитині не майбутню зірку, а особистість, що формується. Батьки, тренери, менеджери, кожен має свою роль і кожна з них важлива. A Volyn megyei Svityász településen rendezték meg a Strand röplabda országos bajnokság pro kategóriájának idei zárófordulóját. A férfi mezőnyben 16 páros indult. A kárpátaljai Szerhi Zubik Mihálosz Kukiz duó mindkét csoportmeccset megnyerte és bejutott a rájátszásba, ahol azonban nem sikerült tovább lépniük, így az ötödik helyen zárták a tornát. A régiót képviselte még Bogdán Herics is, aki egy ternopili játékossal alkotott párost. Ők nem tudták átlépni a csoportkört, és a 13. helyen fejezték be a versenyt. A nő mezőnyben 13 páros állt rajthoz, köztük a kárpátaljai Innas Kukiz Timea Popincsák kettős. A csoportkörben egy győzelmet és egy vereséget könyvelhettek el, ám a rájátszásban nem tudtak továbbjutni, így a 9. helyet szerezték meg. Закарпатські волейболісти взяли участь у всеукраїнських змаганнях на Волині. У селі Світязь Волинської області відбувся заключний цього сезону тур категорії про чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків і жінок. У чоловічому турнірі виступили 16 пар. Закарпатський дует Сергій Зубик Михайло Скукіс впевнено пройшли груповий етап, вигравши обидва матчі, та вийшли до плей-офф. У раунді на вибування їм не вдалося продовжити боротьбу, тож закарпатці завершили турнір на 5-му місці. Ще один представник краю Богдан Герич, який грав у парі зі спортсменом з Тернопільщини, не міг подолати груповий етап і фінішував на 13-й позиції. У жіночому турнірі серед 13 пар виступила закарпатська команда Інас Кукіс Тімея Попінчак. На груповому етапі вони здобули одну перемогу, але у плей-офф поступили суперницям і посіли 9-те місце. Kárpátalján megrendezik a Borzsava regattát. Szombaton, augusztus 15-én a Borzsa folyón a Bilkei község területén tartják a hagyományos vízi futamot, amelyet este a Perseida Meteor raj megfigyelése zár. A rajt Lukova település központi hídjánál lesz, a cél pedig a Misztiszei hídtól lejjebb. A szervezők minden érdeklődőt várnak bármilyen nem motoros vízi járművel, csónakkal, felfújható tutajjal vagy akár saját készítésű hungarocellből épített szerkezettel. Külön örömmel fogadják az egyedi dekorációkat és jelmezeket. На Закарпатті цього тижня відбудеться Боржавська регата. У суботу, 15 серпня, на річці Боржава в Білківській громаді пройде традиційний сплав, який завершиться вечірнім спогляданням метеорнолощу Персеїди. Старт перегонів заплановано біля центрального мосту в селі Луково. Фініш нижче і Мстичівського мосту. До участі запрошують усіх охочих із будь-яким немоторним плавзасобом – човнами, надувними плотами чи саморобними конструкціями з пінопласту. Організатори особливо вітають оригінальний декор та тематичний костюми. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хлопте.

0: Це Радіо Пульс.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
5: Психологіяй сактанаачадаш, психоаналітикус терапія Берегszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
8: Хочеш декоративних рибок?
3: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
8: Та ну, такого не буває?
3: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
9: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítünk ezt a mai két órás műsort, ezt a pénteki napot is, ezt a hetet is.
1: Így van, de a mai naptól is egy gondolattal szeretnénk majd búcsúzni. Mai napon méltatja a születésnapját Daniel Steele, amerikai regényíró. 1947-ben a mai napon látta meg a napvilágot, és a gondolat tőle így hangzik. A múltat nem lehet megváltoztatni, hogy kijavítsuk a hibáinkat. Ez jó, ha az ember észben tartja. Jobb, ha már elsőre jól csinálod, mert több esély nincs.
0: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095-600-805, 097-600-805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk. Jövő héten a Púzus Rádió különkedése egy hét újabb szabadságra megy. Külön köszönjük a megértést, de megújult elővel. Augusztus 24-én visszatérünk majd, és ha minden igaz, akkor augusztus 26-án pedig a villámtöltésre egy különkedés extrával készülünk. Jövünk majd a részletekkel. Mindenkinek szép napot, további jó rádiózást, és persze jó feltöltődést a nyár utolsó heteiben. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogol István.
1: És Bérta Zoltán.
0: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok.
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Bérta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Júliusban Ukrajnában több civil halt meg vagy sebesült meg, mint 2022 március óta bármely más hónapban, közölte az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója. A jelentés szerint legalább 437 civil vesztett életét, 2610 pedig megsebesültek. 2022. február 24-e óta összesen több mint 16.800 ukrán civil halálát erősítették meg. Tegnap az orosz csapatok 8 légibombával támadták Kramatorszkot Donyeszk megyében, és lakóépületeket találtak el. A támadásban egy ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek. Északa Zsitomír megyét is ellenséges dróntámadás érte. Egy kritikus infrastruktúra létesítményben és egy magánvállalatnál tűz keletkezett. Áldozatokról nem érkezett jelentés, tudatta az UNN.
7: У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. За даними, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені. Загалом з 24 лютого 2022 року підтверджено загибель понад 16800 цивільних українців. Додамо, вчора російські війська атакували Краматорськ Донецької області 8 авіа бомбами, влучивши у житлові будинки. Внаслідок атаки загинула одна людина, 17 отримали поранення. Вночі Житомирська область зазнала удару ворожих безпілотників. Виникли пожежі на об'єкті критичної інфраструктури та приватному підприємстві. Тут обійшлося без жертв, пише UNN.ua.
6: A 2026. július 31-e után Németországba érkező 23 és 60 év közötti ukrán férfiak a továbbiakban nem kapnak ideiglenes védelmet. Kivétel csak azok jelentenek, akik már teljesítették katonai szolgálati kötelezettségüket, vagy törvényes jogalappal rendelkeznek a külföldre távozásra. Erről a DV a német belügyminisztériumra hivatkozva számolt be, írja az UNN. A változás nem vonatkozik azokra a 23 és 60 év közötti ukrán férfiakra, akik 2026. július 31-e előtt már Németországban tartózkodtak és rendelkeznek ideiglenes védelemmel. Számukra a többi Németországban tartózkodó ukrán menekülthöz hasonlóan az Európai Unió tanácsának döntése alapján az ideiglenes védelem automatikusan 2028. márciusáig meghosszabbodik.
7: українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які прибули до Німеччини після 31 липня 2026 року, більше не отримують тимчасового захисту. Виняток лише для тих, хто виконав військовий обов'язок або має законні підстави для виїзду. Про це повідомляє ДІВІ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, інформує УНН. Вказується, що для тих українських чоловіків віком від 23 до 60 років, які вже перебували в Німеччині до 31 липня 2026 року і мають тимчасовий захист, нововведення не стосуються. Тимчасовий захист для них, як і для всіх інших українських біженців у Німеччині, згідно з рішенням Ради ЄС, автоматично продовжується до березня 2028 року.
6: A Kárpátok régió kistérségeinek első csúcstalálkozóját készítik elő, amelyen 8 ország, több mint 40 régió és több száz kistérség képviselői vehetnek majd részt. A kezdeményezésről a Kárpátok hegyvidéki közösségének vezetői Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is egyeztettek. A megbeszélésen szó volt a hegyvidéki térségek fejlesztéséről, az Európai Unióval való együttműködés bővítéséről, valamint a kistérségek számára biztosítható új lehetőségekről. A találkozón részt vett Miroslav Bilecki, Kárpátalja kormányzója, valamint a megye kistérségének képviselői is. Külön tárgyaltak az úthálózat fejlesztéséről és a Kis-Kárpáti kör projekt folytatásáról. A program keretében közel 300 kilométernyi út építését és felújítását tervezik. Tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
7: Триває підготовка до проведення першого саміту громад Карпатського регіону, у якому можуть взяти участь представники 8 країн, понад 40 регіонів та сотень громад. Про цю ініціативу керівники гірських громад Карпатського регіону також говорили з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі йшлося про розвиток гірських територій, розширення співпраці з Європейським Союзом, а також нові можливості для громад. У зустрічі також взяв участь очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та представники громад області. Окремо обговорили розвиток дорожньої інфраструктури та продовження проєкту «Мале Карпатське коло», який передбачає будівництво та оновлення майже 300 кілометрів доріг. Йдеться у повідомленні голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
6: Változik a 7.-9. osztályos tanterv Ukrajnában. A kormány módosította az alapfokú középfokú oktatás állami szabványát, így a történelem és az állampolgári ismeretek oktatására fordítható teljes órakeret 2 órával emelkedik a 7.-9. évfolyam során. Ez nem feltétlenül jelent heti 2+ történelem órát minden osztályban. Az órák elosztásáról ugyanis az iskolák saját pedagógiai programjuk alapján dönthetnek. A módosítás célja többek között az iskolák szakmai önállóságának erősítése és a 2027 től fokozatosan bevezetendő profilirányú középiskolai oktatásra való felkészülés, tudatta a kiszó.net.
7: В Україні змінюється навчальна програма для учнів 7-9 класів. Уряд вніс зміни до державного стандарту базової середньої освіти. Відповідно до них, загальний обсяг навчального часу, передбаченого на викладання історії та громадянської освіти у 7-9 класах, збільшується на 2 години. Це не означає, що в кожному класі щотижня буде на 2 години історії більше. Школи самостійно визначатимуть розподіл навчального часу відповідно до своїх освітніх програм. Зміни, зокрема, спрямовані на посилення професійної автономії шкіл та підготовку до профільної середньої освіти, яку поступово запроваджуватимуть із 2027 року. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
6: Törökországban, Fethiye térségében tűz ütött ki egy kiránduló hajón, amelyen 115 ember tartózkodott. A hajón utazókat sikeresen evakuálták a partra, tudatta a Evropejská Pravda. A török tengerészeti hatóság tájékoztatása szerint a tűz következtében 11 utas füstmérgezéshez hasonló panaszokat szenvedett, őket mentőautókkal kórházba szállították. Az eset miatt közigazgatási vizsgálatot indítottak, amelynek célja a tűz keletkezési okainak megállapítása.
7: У Туреччині у районі Фетхіє спалахнула пожежа на прогулянковому катері, на якому перебували 115 людей. Усіх їх успішно евакуювали на берег. Про це повідомило турецьке управління морських справ, пише Європейська Правда. Внаслідок пожежі 11 пасажирів постраждали від задимлення. Їх доправили до лікарні каретами швидкої допомоги. За фактом інциденту розпочали адміністративне розслідування, яке має встановити причини займання.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban is derült napos időjárás várható. A levegő hőmérséklete 30 fok körül alakul. Az igazán nyárias idő egészen a hétvégéig velünk marad. Mindeközben idén nyáron ismét virágba borult a ritka havasi gyopárra rohó járás magas hegyi vidékein, a növény a térség egyik jelképe. A virág természetes élőhelye Ukrajna területén csak a rohó járásban található. A virág Ukrajna vöröskönyvében is szerepel, ezért leszedése tilos.
7: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 30 градусів. Приємна літня погода протримається з нами до кінця цього тижня. Тим часом на високогір'ї Рахівського району цьогоріч знову зацвіла рідкісна квітка – едельвейс альпійський. Ця рослина є одним із символів краю. В Україні її природний ареал зберігся лише на території Рахівського району. Квітка занесена до Червоної книги України, тому її зривати заборонено.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az új holland szövetségi kapitány Xavi Hernández először szólalt meg a kinevezése kapcsán. Nyilatkozatát a holland labdarúgó szövetség idézte. A spanyol szakember elmondta, hogy a Barcelona akadémiáján nevelkedett, amelyre nagy hatással voltak a holland Johan Cruyff és Rinus Michels. Hozzátette, emiatt mindig különleges kötődést érzett a holland futballhoz. Mint ismerte, a 46 éves Hernández Ronald Koemant váltotta a poszton, akinek irányítás alatt az együttes nem jutott be a 2026-os világbajnokság 8-döntő. A szakember számára ez az első megbízatás a nemzeti válogatottak szintjén. Érdemes megjegyezni, hogy szeptember 24-én Hollandia Németország elleni mérkőzéssel kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája csoportkörében. Nový hlavní tréner sbírnej Nederlandiu Javier Hernández perše prokomentoval svoje prznačenie na posadě. Jeho slova navolit Federácia futbolu Nederlandiu. Ispánský fachivec zaznačil, že vychovovався v akademii Barcelony, na jakou mali velký vplyv Johan Cruyff a Rinus Michels. Za jeho slovami se formovalo особливий зв'язок із нідерландським футболом. 46-річний Хаві замінив Роналда Кумана, під керівництвом якого помаранчеві не змогли пробитись до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Для Хаві це перша робота на рівні національних збірних. До того, що 24 вересня Нідерланди стартують у груповому етапі Ліги Націй матчем проти Німеччини. Az Európa Liga és a Konferencia Liga harmadik selejtező körének visszavágói közül több párharc már lezárult, így ismerté vált a továbbjutók névsora. Az Európa Ligában 6 csapat biztosította helyét a playoff körben. A Ferencváros, a Salzburg, a Besiktás, a Thun, az Omonia Nikózia és az Universitate Craiova lépett tovább. A Konferencia Ligában szintén több párharc eldőlt. A következő körbe jutott a Twente, a Partizán, a Karabach, a Mityulend, a Trömsö és a Norsland. Az alapszakasz főtábla sorsolása augusztus 28-án lesz, miután augusztus 27-én késő este kialakul a teljes 36 csapatos mezőny. Ekkor határozzák meg minden sorozat pontos menetrendjét és az ellenfeleket. Кулисы Европы Талиси конференции завершилися низка матчів третього раунду кваліфікації. Тож, уже відомі кілька команд, які пробились до плей-офф. У Лізі Європи до наступного етапу пройшли Ференцварош, Зальцбург, Бешикташ, Тун, Омонія, Нікозія та Університетія Крайова. У Лізі конференції місце в плей-офф забезпечили собі Твенте, Партизан, Карабах, Мічулан, Тромше та Норшалан. Основна сітка буде сформована після того, як 27 серпня визначиться повний склад учасників, а 28 серпня відбудеться жеребкування, яке визначить точний календар для всіх 36 команд, як у Лізі Європи, так у Лізі конференцій. A McLaren csapatfőnöke Andrea Stella szerint továbbra sem tettek le arról, hogy Lando Norris megvigye Formula 1-es egyéni világbajnoki címét. Stella irányítása alatt a McLaren az elmúlt két szezonban a konstruktőrök között is csúcsra ért, ám a mostani idény gyengén indult. 11 futam után 159 pont a hátrányuk a Mercedes-szel szemben. Az egyéni tabellát Andrea Kimi Antonelli vezeti, 219 ponttal, Norrisnak 128 pontja van. A brit versenyző formája azonban javuló tendenciát mutat, hiszen a nyári szünet előtt utolsó hungaroringi futamot ő nyerte meg. A Formula 1-es világbajnokság augusztus 23-án folytatódik a holland nagydíjjal Zandvoortban. Керівник McLaren Andrea Stella заявив, що команда і надалі розраховує на те, що Ландо Норріс зможе захистити титул чемпіона світу Формули 1 в особистому заліку. Під керівництвом Стелли McLaren у попередні два сезони виграв Кубок конструкторів, однак нинішній рік розпочався невдало. Після 11 гонок відставання від Mercedes становить 159 очок. В особистому заліку лідирує Андреа Кімі Антонеллі. Форма британця, утім, покращується. Перед літньою перервою він виграв останню гонку в Угорщині. Вже 23 серпня королівські перегони продовжаться на трасі в Зандворті у межах Гран-прі Нідерландів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojedov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про спрощену систему оподаткування. Нагадаю ще раз її порядок перебування підприємців і умови дотримання саме перебування на спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів. Він передбачає заміну окремих податків сплатою єдиного податку та введення спрощеного обліку. Головна мета – це створити прості умови для ведення малого бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців податковим кодексом України передбачено 4 групи платників єдиного податку. Перша група – це підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню без найманих працівників. Перелік таких побутових послуг, дозволених для першої групи, визначений у податковому кодексі. Зокрема, можна відмітити, що це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, ремонт взуття, виготовлення швейних виробів, послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожних виробів, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Загалом перелік містить 40 таких послуг. Крім того, слід відмітити, що дозволений обсяг доходу для першої групи спрощеної системи оподаткування становить 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Ставка податку, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, становить найбільше 10% прожиткового мінімуму доходів громадян, також встановлено на 1 січня поточного року. Друга група – це підприємці, які можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, ресторанну діяльність та використовувати працю найманих працівників найбільше 10 осіб. Дозволений обсяг доходу становить 834 мінімальні заробітні плати, ставка податку не більше 20% від мінімальної заробітної плати. Третя група є найбільш універсальною. Вона дозволяє працювати як з фізичними, так і з юридичними особами, незалежно від системи оподаткування та здійснювати майже всі види діяльності, які не заборонені для спрощеної системи оподаткування. Дозволено використовувати працю найманих працівників, кількість їх не обмежена, і граничний обсяг доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат, ставка податку становить 5% до доходу або 3% до доходу у разі реєстрації платником ПДВ. Четверта група –

0: призначена для фізичних осіб-підприємців, які є сільськогосподарськими товаровиробниками та відповідають вимогам податкового кодексу, а саме, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, та виконують сукупність таких вимог. Перше, здійснюють виключно вирощування, відгодовлення сільськогосподарської продукції, збирання, вилоб, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж. Проводять господарську діяльність за місцем податкової адреси, не використовують працю найманих осіб. Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні сімейного кодексу. Та площі сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду у власності та або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара або не більше 20 гектарів сукупно. Отже, при обранні групи необхідно враховувати, зокрема, види діяльності, граничний обсяг доходу і можливість використання найманої праці та основне коло контрагентів, з ким може працювати. Разом з тим існують види діяльності, які взагалі не можуть здійснюватися на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, це організація азартних ігор, обмін іноземної валюти, більшість операцій з підакцизними товарами, видобуток і реалізація корисних копалин, більшість видів фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами та організація гастрольних заходів. Платники єдиного податку зобов'язані дотримуватися умов перебування, щоб не втратити статус платника єдиного податку. Тобто не перевищувати граничний обсяг доходу, здійснювати лише дозволені види діяльності і дотримуватись вимог щодо найманих працівників, своєчасно сплачувати податки. Найпоширеніші порушення, наслідком яких є виключення з реєстру платників єдиного податку, це перевищення ліміту доходу, здійснення заборонених видів діяльності і робота не в межах умов своєї групи та несвоєчасна сплата податків. У разі перевищення граничного обсягу доходу підприємець декларує та сплачує 15% єдиного податку із суми перевищення не пізніше 20-го числа місяця наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення. Він подає заяву про перехід на іншу групу або на загальну систему з 1-го числа місяця. У такому разі вважається, що платник дотримався норм кодексу. При здійсненні діяльності, яка не дає права перебувати на спрощеній системі, платник зобов'язаний перейти на сплату податків за загальним правилом з 1-го числа місяця, що настає за звітним податковим періодом. У випадку наявної заборгованості з податків і зборів на кожне перше число місяця протягом 2 послідовних кварталів платник повинен відмовитися від спрощеної системи в останній день 2-го із 2 послідовних кварталів. Варто зазначити, що якщо підприємець не подає заяву про обов'язковий перехід або відмову від спрощеної системи, це не означає, що він зберігає статус платника єдиного податку. Під час контрольно-перевірочних заходів контролюючий орган встановлює факт порушення та приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Отже, щоб уникнути порушень, необхідно регулярно контролювати обсяг доходу, перевіряти відповідність видів діяльності вимогам законодавства, своєчасно вносити зміни до реєстраційних даних, подавати заяву про перехід у встановлені строки та вчасно сплачувати податки і подавати звітність. Дякую за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
6: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
4: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
7: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
8: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
7: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
1: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні «Фабрика Мюгей». Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
9: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas, vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
11: Рекламу слухали.
12: Ez itt a Nyári Mix, Krépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzad, séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görög dinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
13: Літні мікси з вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також. Несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. безпеки. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти з собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був літній мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Júliusban Ukrajnában több civil halt meg vagy sebesült meg, mint 2022 március óta bármely más hónapban, közölte az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója. A jelentés szerint legalább 437 civil vesztett életét, 2610 pedig megsebesültek. 2022. február 24-e óta összesen több mint 16.800 ukrán civil halálát erősítették meg. Tegnap az orosz csapatok 8 légibombával támadták Kramatorszkot Donyeszk megyében, és lakóépületeket találtak el. A támadásban egy ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek. Éjszaka Zsitomír megyét is ellenséges dróntámadás érte. Egy kritikus infrastruktúra létesítményben és egy magánvállalatnál tűz keletkezett. Áldozatokról nem érkezett jelentés, tudatta az UNN.
4: У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. За даними, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені. Загалом з 24 лютого 2022 року підтверджено загибель понад 16800 цивільних українців. Додамо, вчора російські війська атакували Краматорськ Донецької області 8 авіа бомбами, влучивши у житлові будинки. Внаслідок атаки загинула одна людина, 17 отримали поранення. Вночі Житомирська область зазнала удару ворожих безпілотників. Виникли пожежі на об'єкті критичної інфраструктури та приватному підприємстві. Тут обійшлося без жертв, пише UNN.ua.
3: A 2026. július 31-e után Németországba érkező 23 és 60 év közötti ukrán férfiak a továbbiakban nem kapnak ideiglenes védelmet. Kivétel csak azok jelentenek, akik már teljesítették katonai szolgálati kötelezettségüket, vagy törvényes jogalappal rendelkeznek a külföldre távozásra. Erről a DV a német belügyminisztériumra hivatkozva számolt be, írja az UNN. A változás nem vonatkozik azokra a 23 és 60 év közötti ukrán férfiakra, akik 2026. július 31-e előtt már Németországban tartózkodtak és rendelkeznek ideiglenes védelemmel. Számukra a többi Németországban tartózkodó ukrán menekülthöz hasonlóan az Európai Unió tanácsának döntése alapján az ideiglenes védelem automatikusan 2028. márciusáig meghosszabbodik.
4: Українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які прибули до Німеччини після 31 липня 2026 року, більше не отримують тимчасового захисту. Виняток лише для тих, хто виконав військовий обов'язок або має законні підстави для виїзду. Про це повідомляє DV з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, інформує УНН. Вказується, що для тих українських чоловіків віком від 23 до 60 років, які вже перебували в Німеччині до 31 липня 2026 того року і мають тимчасовий захист, нововведення не стосуються. Тимчасовий захист для них, як і для всіх інших українських біженців у Німеччині, згідно з рішенням Ради ЄС, автоматично продовжується до березня 2028 року.
3: A Kárpátok régió kistérségeinek első csúcstalálkozóját készítik elő, amelyen 8 ország, több mint 40 régió és több száz kistérség képviselői vehetnek majd részt. A kezdeményezésről a Kárpátok hegyvidéki közösségének vezetői Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is egyeztettek. A megbeszélésen szó volt a hegyvidéki térségek fejlesztéséről, az Európai Unióval való együttműködés bővítéséről, valamint a kistérségek számára biztosítható új lehetőségekről. A találkozón részt vett Miroslav Bilecki, Kárpátalja kormányzója, valamint a megye kistérségének képviselői is. Külön tárgyaltak az úthálózat fejlesztéséről és a Kis-Kárpáti kör projekt folytatásáról. A program keretében közel 300 km-nyi út építését és felújítását tervezik, tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Триває підготовка до проведення першого саміту громад Карпатського регіону, у якому можуть взяти участь представники 8 країн, понад 40 регіонів та сотень громад. Про цю ініціативу керівники гірських громад Карпатського регіону також говорили з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі йшлося про розвиток гірських територій, розширення співпраці з Європейським Союзом, а також нові можливості для громад. У зустрічі також взяв участь очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та представники громад. громад області. Окремо обговорили розвиток дорожньої інфраструктури та продовження проєкту «Мале Карпатське коло», який передбачає будівництво та оновлення майже 300 кілометрів доріг. Йдеться у повідомленні голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: Változik a 7.-9. osztályos tanterv Ukrajnában. A kormány módosította az alapfokú középfokú oktatás állami szabványát, így a történelem és az állampolgári ismeretek oktatására fordítható teljes órakeret 2 órával emelkedik a 7.-9. évfolyam során. Ez nem feltétlenül jelent heti 2+ történelem órát minden osztályban. Az órák elosztásáról ugyanis az iskolák saját pedagógiai programjuk alapján dönthetnek. A módosítás célja többek között az iskolák szakmai önállóságának erősítése és a 2027 től fokozatosan bevezetendő profilirányú középiskolai oktatásra való felkészülés, tudatta a kiszó.net.
4: В Україні змінюється навчальна програма для учнів 7-9 класів. Уряд вніс зміни до державного стандарту базової середньої освіти. Відповідно до них, загальний обсяг навчального часу, передбаченого на викладання історії та громадянської освіти у 7-9 класах, збільшується на 2 години. Це не означає, що в кожному класі щотижня буде на 2 години історії більше. Школи самостійно визначатимуть розподіл навчального часу відповідно до своїх освітніх програм. Зміни, зокрема, спрямовані на посилення професійної автономії шкіл та підготовку до профільної середньої освіти, яку поступово запроваджуватимуть із 2027 року. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
3: Törökországban Fetije térségében tűz ütött ki egy kiránduló hajón, amelyen 115 ember tartózkodott. A hajón utazókat sikeresen evakuálták a partra, tudatta a Evropejská Pravda. A török tengerészeti hatóság tájékoztatása szerint a tűz következtében 11 utas füstmérgezéshez hasonló panaszokat szenvedett, őket mentőautókkal kórházba szállították. Az eset miatt közigazgatási vizsgálatot indítottak, amelynek célja a tűz keletkezési okainak megállapítása.
4: У Туреччині у районі Фетхіє спалахнула пожежа на прогулянковому катері, на якому перебували 115 людей. Усіх їх успішно евакуювали на берег. Про це повідомило турецьке управління морських справ, пише Європейська Правда. Унаслідок пожежі 11 пасажирів постраждали від задимлення. Їх доправили до лікарні каретами швидкої допомоги. За фактом інциденту розпочали адміністративне розслідування, яке має встановити причини займання.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is derült napos időjárás várható. A levegő hőmérséklete 30 fok körül alakul. Az igazán nyárias idő egészen a hétvégéig velünk marad. Mindeközben idén nyáron ismét virágba borult a ritka havasi gyopárra rohó járás magas hegyi vidékein. A növény a térség egyik jelképe. A virág természetes élőhelye Ukrajna területén csak a rohó járásban található. A virág Ukrajna vöröskönyvében is szerepel, ezért leszedése tilos.
4: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 30 градусів. Приємна літня погода протримається з нами до кінця цього тижня. Тим часом на високогір'ї Рахівського району цьогоріч знову зацвіла рідкісна квітка – едельвейс альпійський. Ця рослина є одним із символів краю. В Україні її природний ареал зберігся лише на території Рахівського району. Квітка занесена до Червоної книги України, тому її зривати заборонено.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. Kárpátalja otthont az Ukrán Labdarúgó Szövetség egyik legnagyobb gyermekekre összpontosító projektjének. A találkozót ma pénteken rendezik meg Ungváron. A program témája a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, a Talantikos az Ukrán Labdarúgó Szövetség több platformos kezdeményezése, amely a tömegsportot, az oktatást és a modern gyermekfejlesztési módszereket egyesíti egy közös rendszerben. A gyermeksportban könnyű kizárólag az eredményre figyelni, gólokra, győzelemre, dobogós helyezésekre. A valódi fejlődés azonban ott kezdődik, ahol a gyermeket nem jövőbeli sztárként, hanem fejlődő emberként látják. A szülőknek, edzőknek és sportmenedzsereknek mind saját fontos szerepük van ebben a folyamatban. Закарпаття приймає один із наймасштабніших дитячих проєктів Української асоціації футболу. Зустріч відбудеться сьогодні в Ужгороді. Тема заходу – ролі дорослих у розвитку дитини. Талантікос – мультиплатформна екосистема Української асоціації футболу, що поєднує масовий футбол, освіту та сучасні підходи до розвитку дитини в єдиному проспорті. У дитячому спорті легко зосередитися лише на результатах – голах, перемогах, медалях. Але справжній розвиток починається там, де поруч є дорослі, які бачать у дитині не майбутню зірку, а особистість, що формується. Батьки, тренери, менеджери, кожен має свою роль і кожна з них важлива. A Volyn megyei Svitjász településen rendezték meg a Strand röplabda országos bajnokság pro kategóriájának idei szárófordulóját. A férfi mezőnyben 16 páros indult. A kárpátaljai Szerhi Zubik Mihálosz Kukiz duó mindkét csoportmeccset megnyerte és bejutott a rájátszásba, ahol azonban nem sikerült tovább lépniük, így az 5. helyen zárták a tornát. A régiót képviselte még Bogdán Herics is, aki egy ternopili játékossal alkotott párost. Ők nem tudták átlépni a csoportkört, és a 13. helyen fejezték be a versenyt. A nő mezőnyben 13 páros állt rajthoz, köztük a kárpátaljai Innas Kukiz Timea Popincsák kettős. A csoportkörben egy győzelmet és egy vereséget könyvelhettek el, ám a rájátszásban nem tudtak tovább jutni, így a 9. helyet szerezték meg. Закарпатські волейболісти взяли участь у всеукраїнських змаганнях на Волині. У селі Світязь Волинської області відбувся заключний цього сезону тур категорії про чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків і жінок. У чоловічому турнірі виступили 16 пар. Закарпатський дует Сергій Зубик – Михайло Скукіс впевнено пройшли груповий етап, вигравши обидва матчі, та вийшли до плей-офф. У раунді на вибування їм не вдалося продовжити боротьбу, тож закарпатці завершили турнір на 5-му місці. Ще один представник краю Богдан Герич, який грав у парі зі спортсменом з Тернопільщини, не міг подолати груповий етап і фінішував на 13-й позиції. У жіночому турнірі серед 13 пар виступила закарпатська команда Інас Кукіс Тімея Попінчак. На груповому етапі вони здобули одну перемогу, але у плей-офф поступили суперницям і посіли 9-те місце. Kárpátalján megrendezik a Borzsava regattát. Szombaton, augusztus 15-én a Borzsa folyón a Bilkei község területén tartják a hagyományos vízi futamot, amelyet este a Perseida Meteor raj megfigyelése zár. A raj Lukova település központi hídjánál lesz, a cél pedig a Misztiszei hídtól lejjebb. A szervezők minden érdeklődőt várnak bármilyen nem motoros vízi járművel, csónakkal, felfújható tutajjal vagy akár saját készítésű hungarocellből épített szerkezettel. Külön örömmel fogadják az egyedi dekorációkat és jelmezeket. Na Zakarpatyi cio tyzdnie відбудеться Боржавська регата. У суботу 15 серпня на річці Боржава в Білківській громаді пройде традиційний сплав, який завершиться вечірнім спогляданням меторного лощу Персеїди. Старт перегонів заплановано біля центрального мосту в селі Луково. Фініш нижче Імстичівського мосту. До участі запрошують усіх охочих із будь-яким немоторним плавзасобом: човнами, надувними плотами чи саморобними конструкціями з пінопласту. Організатори особливо вітають оригінальний декор та тематичні костюми. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферра Царакоці ІІ, 4-й поверх, кабінет 8443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
4: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tагja.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafti.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafti kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafti, több mint írószer.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
12: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
13: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
10: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
14: Хочеш декоративних рибок?
10: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
14: Та ну, такого не буває?
10: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
15: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
16: Ugyan ilyen nincs.
15: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
16: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
15: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
17: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
19: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
20: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
21: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
22: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM. Рекламу.

0: Діто.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
4: Halottitorés megemlékezés teremberek 100, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Monte Carlo та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Monte Carlo, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Monte Carlo. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 542.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik,
0: az Apacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, Hazukán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу слушали.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi járásban található Beregkövesdi kistérségben megkezdték az oktatási intézményhálózat átszervezését, amely nem csak az iskolák státuszának változását, hanem infrastruktúrájuk fokozatos korszerűsítését is magában foglalja. Az első változások már megkezdődtek a Beregkisfaludi gimnáziumban, ahol elbontják a régi balesetveszélyes műhelyt és a szabadtéri illemhelyeket. Ezek az építmények hosszú ideje rossz állapotban voltak, elvesztették eredeti funkciójukat, és az iskola területének egy részét is elfoglalták, közölte a Beregkövesdi kistérség. A korszerűsítés azonban nem csak ezt a gimnáziumot érinti. A kistérségben fokozatosan más oktatási intézményeket is megújítanak. A tervek között szerepel az iskola udvarok rendezése, az épületek korszerűsítése, a biztonságosabb környezet kialakítása, valamint a diákok számára korszerű infrastruktúra létrehozása.
4: У Кам'янській громаді Берегівського району розпочали реорганізацію мережі закладів освіти, яка передбачає не лише зміни у статусі шкіл, а й поступову модернізацію їхньої інфраструктури. Перші зміни вже відбуваються у Сілецькій гімназії. Тут розпочали демонтаж старої аварійної майстерні та надвірних туалетів. Споруди тривалий час перебували у незадовільному стані, втратили своє призначення та займали частину території закладу. Про це повідомили у Кам'янській територіальній громаді. Водночас модернізація не обмежиться Сілецькою гімназією. У громаді планують поступово оновлювати й інші заклади освіти. Йдеться про благоустрій територій, оновлення приміщень, створення безпечних умов та розвиток сучасної інфраструктури для учнів.
3: Tömegesen ég a száraz növényzet Kárpátalján, a hőség pedig különösen kedvez a tüzek gyors terjedésének. Tegnap a Beregszászi járásban található Felsőveresmart településen egy erdőben húzódó magas feszültségű vezeték alatt keletkezett tűz. A lángok gyorsan terjedtek. A tűz oltásában mintegy 50 helyi lakos, 29 erdész és a katasztrófavédelem két munkatársa vett részt. Ugyancsak tegnap az Ungvári járásban található Rákó településen a száraz növényzet és bozótos kigyulladása miatt a lángok átterjedtek egy lakóházra is. A tulajdonosok nem tartózkodtak otthon, a tüzet a szomszédok vették észre, akik értesítették a tűzoltókat. A tűz megsemmisítette az épület födém szerkezetét, valamint megrongálta a falakat és a háztartási tárgyakat, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Суха рослинність масово горить на Закарпатті, а спекотна погода створює для поширення вогню особливо сприятливі умови. Зокрема, загоряння виникло вчора у селі Велика Копаня під великовольтною лінією електропередачі, що проходить в лісі. Для ліквідації пожежі було залучено близько 50 місцевих мешканців, 29 лісівників та 2 працівники ДСНС. Також вчора у селі Раково на Ужгородщині через займання сухостою та чагарників полум'я перекинулося на житловий будинок. На момент пожежі господарів вдома не було, тож займання помітили сусіди, які повідомили рятувальників. Вогонь знищив перекриття будинку, пошкодив стіни та речі домашнього вжитку. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Az alkoholhoz és a kábítószer használathoz kapcsolódó problémák is komoly kihívást jelentenek Ukrajnában, derül ki az Ukrán Közegészségügyi Központ friss országos jelentéséből. Egy tanulmány szerint tavaly több mint 144 ezer ember kapott orvosi segítséget alkohol vagy drog használattal összefüggő problémák miatt. A hatóságok közben 70 illegális droglaboratóriumot számoltak fel, és több mint 3,2 tonna kábítószert és pszichotróp anyagot foglaltak le. A megelőző programok ugyanakkor több mint 6,7 millió embert értek el. A szakemberek most az új pszichoaktív szerek gyorsabb felismerésére, a megelőzésre, valamint a korai felismerés és kezelés fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Az év végén Ukrajna az Európai Unió drogügyi ügynökségével közösen új kutatásokat is indít, többek között a szennyvízben található kábítószer maradványok vizsgálatára.
4: Проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю та наркотиків, залишаються серйозним викликом для України. Про це свідчить нова загальнонаціональна доповідь Центру громадського здоров'я України. Згідно з дослідженням, минулого року понад 144 тисячі людей звернулися по медичну допомогу через проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю або наркотиків. Водночас правоохоронці ліквідували 70 нелегальних нарколабораторій та вилучили понад 3,2 тонни наркотичних і психотропних речовин. Профілактичними програмами при цьому було охоплено понад 6,7 мільйона людей. Наразі фахівці зосереджуються на швидкому виявленні нових психоактивних речовин, профілактиці, а також удосконаленні раннього виявлення та лікування залежності. Наприкінці року Україна спільно з Агентством Європейського Союзу з питань наркотиків розпочне нові дослідження, зокрема аналіз залишків наркотичних речовин у стічних водах.
3: Új korszak kezdődik a cirkuszokban. 2027-től Magyarországon is tilos lesz vadállatokat szerepeltetni a porondon. A frissen megjelent rendelet 24 állatfajt sorol fel, amelyek jövő év januárjától nem léphetnek fel cirkuszi műsorokban. A tiltás elsősorban az olyan korábban népszerű vadállatokat érinti, mint a tigris, az oroszlán, az elefánt vagy a leopárd. A házi állatok, például a kutya, a macska, a háziasított ló és a szamár továbbra is szerepelhetnek a műsorokban. A magyar cirkuszok többsége már korábban fokozatosan felhagyott a vadállatok szerepeltetését. A megmaradt állatokat a társulatok jellemzően szafari parkokban, rezervátumokban vagy állatkertekben helyezik el. A rendelettel Magyarország is csatlakozik azokhoz az uniós országokhoz, amelyek már korábban betiltották a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Elsőként Ausztria vezette be országos tiltását. Tudatta az Euronews.
4: У світі цирку розпочинається нова епоха. З 2027 року в Угорщині також буде заборонено використання диких тварин у циркових виставах. Новоприйнята постанова містить перелік із 24 видів тварин, яких з січня наступного року не можна долучати до циркових вистав. Заборона передусім стосується таких диких тварин, які раніше часто використовувалися у цирках, наприклад, тигри, леви, слони та леопарди. Домашні тварини, як от собаки, коти, одомашнені коні та віслюки, і надалі можуть бути залучені до вистав. Більшість угорських цирків уже раніше поступово відмовилися від використання диких тварин. Тварини, які залишилися, циркові колективи зазвичай розміщують у сафарі-парках, заповідниках або зоопарках. Таким чином Угорщина приєднується до країн Європейського Союзу, які раніше заборонили використання диких тварин у цирках. Першою загальнонаціональну заборону запровадила Австрія. Про це повідомляється на сайті Euronews.
3: A következő napokban továbbra is a meleg nyári időjárásra számíthatunk. Ha vízparti pián is választanak, ne feledkezzenek meg a biztonsági szabályokról. Nagyon figyeljünk a gyermekekre fürdés közben, még rövid időre se hagyjuk őket felügyelet nélkül a vízben. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és engedélyezett helyeket válasszunk. Ismeretlen vízbe pedig ne ugorjunk vagy merüljünk, mivel a meder egyenletlen lehet, és a víz alatt veszélyes tárgyak is rejtőzhetnek. A hosszabb napozás után ne menjünk hirtelen a hideg vízbe. Ne ússzunk messze a parttól, a vízi eszközöket pedig csak rendeltetésüknek megfelelő használjuk. Fontos az is, hogy ne becsüljük túl saját úszási képességeinket.
4: Протягом найближчих днів збережеться спекотна погода. Обираючи відпочинок біля води, не забувайте про правила безпеки. Особливо уважними будьте під час купання. Не залишайте дітей самих у воді навіть на короткий час. Для купання обирайте лише облаштовані та дозволені для цього місця. Не пірнайте у незнайомих водоймах, адже глибина може бути нерівномірною, а під водою можуть бути небезпечні предмети. Також не варто різко заходити у холодну воду після тривалого перебування на сонці. Не запливайте далеко від берега, користуйтесь плав засобами лише за призначенням і не переоцінюйте власні сили.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is napsütésben gazdag lesz az idő plusz 30 fokkal. Ez az érték estére 25 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint csapadékra sem ma, sem a hétvégén nem kell számítani. Az időjárás tökéletes lesz kirándulásra vagy vízparti pihenésre egyaránt.
4: Ясна погода протримається до кінця дня. З денних плюс 30 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 25. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається ані сьогодні, ані протягом вихідних. Тож попереду у нас чудова погода як для прогулянок, походів, так і для відпочинку біля води.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Az új holland szövetségi kapitány Xavi Hernández először szólalt meg a kinevezése kapcsán. Nyilatkozatát a holland labdarúgó szövetség idézte. A spanyol szakember elmondta, hogy a Barcelona akadémiáján nevelkedett, amelyre nagy hatással voltak a holland Johan Cruyff és Rinus Michels. Hozzátette, emiatt mindig különleges kötődést érzett a holland futballhoz. Mint ismerte, a 46 éves Hernández Ronald Koemant váltotta a poszton, akinek irányítás alatt az együttes nem jutott be a 2026-os világbajnokság 8-döntő. A szakember számára ez az első megbízatás a nemzeti válogatottak szintjén. Érdemes megjegyezni, hogy szeptember 24-én Hollandia Németország elleni mérkőzéssel kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája csoportkörében. Nový hlavný tréner sbírny Nidrlandiu Javier Hernández verše prokomentoval svoje prznačenie na posadě. Jeho slova navolit Federácia futbolu Nidrlandiu. Ispanský fachivec zaznačil, že vychovovався v akademii Barcelony, na jakou mali velký vplyv Johan Cruyff a Rinus Michels. Za jeho slovami se formovalo особливий зв'язок із нідерландським футболом. 46-річний Хаві замінив Роналда Кумана, під керівництвом якого помаранчеві не змогли пробитись до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Для Хаві це перша робота на рівні національних збірних. До того, що 24 вересня Нідерланди стартують у груповому етапі Ліги Націй матчем проти Німеччини. Az Európa Liga és a Konferencia Liga harmadik selejtező körének visszavágói közül több párharc már lezárult, így ismerté vált a továbbjutók névsora. Az Európa Ligában 6 csapat biztosította helyét a playoff körben. A Ferencváros, a Salzburg, a Besiktás, a Thun, az Omonia Nikózia és az Universitate Craiova lépett tovább. A Konferencia Ligában szintén több párharc eldőlt. A következő körbe jutott a Twente, a Partizán, a Karabach, a Mityulend, a Trömsö és a Norsland. Az alapszakasz főtárba sorsolása augusztus 28-án lesz, miután augusztus 27-én késő este kialakul a teljes 36 csapatos mezőny. Ekkor határozzák meg minden sorozat pontos menetrendjét és az ellenfeleket. Кулисы Европы Талиси конференции завершилися низка матчів третього раунду кваліфікації. Тож, уже відомі кілька команд, які пробились до плей-офф. У Лізі Європи до наступного етапу пройшли Ференцварош, Зальцбург, Бешикташ, Тун, Омонія, Нікозія та Університетія Крайова. У Лізі конференції місце в плей-офф забезпечили собі Твенте, Партизан, Карабах, Мічулан, Тромше та Норшалан. Основна сітка буде сформована після того, як 27 серпня визначиться повний склад учасників, а 28 серпня відбудеться жеребкування, яке визначить точний календар для всіх 36 команд, як у Лізі Європи, так у Лізі конференцій. A McLaren csapatfőnöke Andrea Stella szerint továbbra sem tettek le arról, hogy Lando Norris megvédje Formula 1-es egyéni világbajnoki címét. Stella irányítása alatt a McLaren az elmúlt két szezonban a konstruktőrök között is csúcsra ért, ám a mostani idény gyengén indult. 11 futam után 159 pont a hátrányuk a Mercedes-szel szemben. Az egyéni tabellát Andrea Kimi Antonelli vezeti, 219 ponttal, Norrisnak 128 pontja van. A brit versenyző formája azonban javuló tendenciát mutat, hiszen a nyári szünet előtt utolsó hungaroringi futamot ő nyerte meg. A Formula 1-es világbajnokság augusztus 23-án folytatódik a holland nagydíjjal Zandvoortban. Керівник McLaren Andrea Stella заявив, що команда і надалі розраховує на те, що Ландо Норріс зможе захистити титул чемпіона світу Формули 1 в особистому заліку. Під керівництвом Стелли McLaren у попередні два сезони виграв Кубок конструкторів, однак нинішній рік розпочався невдало. Після 11 гонок відставання від Mercedes становить 159 очок. В особистому заліку лідирує Андреа Кімі Антонеллі. Форма британця, утім, покращується. Перед літньою перервою він виграв останню гонку в Угорщині. Вже 23 серпня королівські перегони продовжаться на трасі в Зандворті у межах Гран-прі Нідерландів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szerednyei Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak, hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rignától a Stolichnál Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
9: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszázban, Tisza Péter falván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 965 +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
7: 095 183 83 32.
8: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилю.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 14-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi járásban található Beregkövesdi kistérségben megkezdték az oktatási intézményhálózat átszervezését, amely nem csak az iskolák státuszának változását, hanem infrastruktúrájuk fokozatos korszerűsítését is magában foglalja. Az első változások már megkezdődtek a Beregkisfaludi gimnáziumban, ahol elbontják a régi balesetveszélyes műhelyt és a szabadtéri illemhelyeket. Ezek az építmények hosszú ideje rossz állapotban voltak, elvesztették eredeti funkciójukat, és az iskola területének egy részét is elfoglalták, közölte a Beregkövesdi kistérség. A korszerűsítés azonban nem csak ezt a gimnáziumot érinti. A kistérségben fokozatosan más oktatási intézményeket is megújítanak. A tervek között szerepel az iskola udvarok rendezése, az épületek korszerűsítése, a biztonságosabb környezet kialakítása, valamint a diákok számára korszerű infrastruktúra létrehozása.
4: У Кам'янській громаді Берегівського району розпочали реорганізацію мережі закладів освіти, яка передбачає не лише зміни у статусі шкіл, а й поступову модернізацію їхньої інфраструктури. Перші зміни вже відбуваються у Сілецькій гімназії. Тут розпочали демонтаж старої аварійної майстерні та надвірних туалетів. Споруди тривалий час перебували у незадовільному стані, втратили своє призначення та займали частину території закладу. Про це повідомили у Кам'янській територіальній громаді. Водночас модернізація не обмежиться Сілецькою гімназією. У громаді планують поступово оновлювати й інші заклади освіти. Йдеться про благоустрій територій, оновлення приміщень, створення безпечних умов та розвиток сучасної інфраструктури для учнів.
3: Tömegesen ég a száraz növényzet Kárpátalján, a hőség pedig különösen kedvez a tüzek gyors terjedésének. Tegnap a Beregszászi járásban található Felsőveresmart településen egy erdőben húzódó magas feszültségű vezeték alatt keletkezett tűz. A lángok gyorsan terjedtek. A tűz oltásában mintegy 50 helyi lakos, 29 erdész és a katasztrófavédelem két munkatársa vett részt. Ugyancsak tegnap az Ungvári járásban található Rákó településen a száraz növényzet és bozótos kigyulladása miatt a lángok átterjedtek egy lakóházra is. A tulajdonosok nem tartózkodtak otthon, a tüzet a szomszédok vették észre, akik értesítették a tűzoltókat. A tűz megsemmisítette az épület födémszerkezetét, valamint megrongálta a falakat és a háztartási tárgyakat, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Суха рослинність масово горить на Закарпатті, а спекотна погода створює для поширення вогню особливо сприятливі умови. Зокрема, загоряння виникло вчора у селі Велика Купаня під великовольтною лінією електропередачі, що проходить в лісі. Для ліквідації пожежі було залучено близько 50 місцевих мешканців, 29 лісівників та 2 працівники ДСНС. Також вчора у селі Раково на Ужгородщині через займання сухостою та чагарників полум'я перекинулося на житловий будинок. На момент пожежі господарів вдома не було. Займання помітили сусіди, які повідомили рятувальників. Вогонь знищив перекриття будинку, пошкодив стіни та речі домашнього вжитку. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Az alkoholhoz és a kábítószer használathoz kapcsolódó problémák is komoly kihívást jelentenek Ukrajnában, derül ki az Ukrán Közegészségügyi Központ friss országos jelentéséből. Egy tanulmány szerint tavaly több mint 144 ezer ember kapott orvosi segítséget alkohol vagy drog használattal összefüggő problémák miatt. A hatóságok közben 70 illegális droglaboratóriumot számoltak fel, és több mint 3,2 tonna kábítószert és pszichotróp anyagot foglaltak le. A megelőző programok ugyanakkor több mint 6,7 millió embert értek el. A szakemberek most az új pszichoaktív szerek gyorsabb felismerésére, a megelőzésre, valamint a korai felismerés és kezelés fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Az év végén Ukrajna az Európai Unió drogügyi ügynökségével közösen új kutatásokat is indít, többek között a szennyvízben található kábítószermaradványok vizsgálatára.
4: Проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю та наркотиків, залишаються серйозним викликом для України. Про це свідчить нова загальнонаціональна доповідь Центру громадського здоров'я України. Згідно з дослідженням, минулого року понад 144 тисячі людей звернулися по медичну допомогу через проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю або наркотиків. Водночас правоохоронці ліквідували 70 нелегальних нарколабораторій та вилучили понад 3,2 тонни наркотичних і психотропних речовин. Профілактичними програмами при цьому було охоплено понад 6,7 мільйона людей. Наразі фахівці зосереджуються на швидкому виявленні нових психоактивних речовин, профілактиці, а також удосконаленні раннього виявлення та лікування залежності. Наприкінці року Україна спільно з Агентством Європейського Союзу з питань наркотиків розпочне нові дослідження, зокрема аналіз залишків наркотичних речовин у стічних водах.
3: Új korszak kezdődik a cirkuszokban. 2027-től Magyarországon is tilos lesz vadállatokat szerepeltetni a porondon. A frissen megjelent rendelet 24 állatfajt sorol fel, amelyek jövő év januárjától nem léphetnek fel cirkuszi műsorokban. A tiltás elsősorban az olyan korábban népszerű vadállatokat érinti, mint a tigris, az oroszlán, az elefánt vagy a leopárd. A házi állatok, például a kutya, a macska, a háziasított ló és a szamár továbbra is szerepelhetnek a műsorokban. A magyar cirkuszok többsége már korábban fokozatosan felhagyott a vadállatok szerepeltetését. A megmaradt állatokat a társulatok jellemzően szafari parkokban, rezervátumokban vagy állatkertekben helyezik el. A rendelettel Magyarország is csatlakozik azokhoz az uniós országokhoz, amelyek már korábban betiltották a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Elsőként Ausztria vezette be országos tiltását. Tudatta az Euronews.
4: У світі цирку розпочинається нова епоха. З 2027 року в Угорщині також буде заборонено використання диких тварин у циркових виставах. Новоприйнята постанова містить переліки з 24 видів тварин, яких з січня наступного року не можна долучати до циркових вистав. Заборона передусім стосується таких диких тварин, які раніше часто використовувалися у цирках, наприклад, тигри, леви, слони та леопарди. Домашні тварини, як от собаки, коти, одомашнені коні та віслюки, і надалі можуть бути залучені до вистав. Більшість угорських цирків уже раніше поступово відмовилися від використання диких тварин. Тварини, які залишилися, циркові колективи зазвичай розміщують у сафарі-парках, заповідниках або зоопарках. Таким чином Угорщина приєднується до країн Європейського Союзу, які раніше заборонили використання диких тварин у цирках. Першою загальнонаціональну заборону запровадила Австрія. Про це повідомляється на сайті Euronews.
3: A következő napokban továbbra is a meleg nyári időjárásra számíthatunk. Ha vízparti pián is választanak, ne feledkezzenek meg a biztonsági szabályokról. Nagyon figyeljünk a gyermekekre fürdés közben, még rövid időre se hagyjuk őket felügyelet nélkül a vízben. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és engedélyezett helyeket válasszunk. Ismeretlen vízbe pedig ne ugorjunk vagy merüljünk, mivel a meder egyenletlen lehet, és a víz alatt veszélyes tárgyak is rejtőzhetnek. A hosszabb napozás után ne menjünk hirtelen a hideg vízbe. Ne ússzunk messze a parttól, a vízi eszközöket pedig csak rendeltetésüknek megfelelő használjuk. Fontos az is, hogy ne becsüljük túl saját úszási képességeinket.
4: Протягом найближчих днів збережеться спекотна погода. Обираючи відпочинок біля води, не забувайте про правила безпеки. Особливо уважними будьте під час купання. Не залишайте дітей самих у воді навіть на короткий час. Для купання обирайте лише облаштовані та дозволені для цього місця. Не пірнайте у незнайомих водоймах, адже глибина може бути нерівномірною, а під водою можуть бути небезпечні предмети. Також не варто різко заходити у холодну воду після тривалого перебування на сонці. Не запливайте далеко від берега, користуйтесь плав засобами лише за призначенням і не переоцінюйте власні сили.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is napsütésben gazdag lesz az idő plusz 30 fokkal. Ez az érték estére 25 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint csapadékra sem ma, sem a hétvégén nem kell számítani. Az időjárás tökéletes lesz kirándulásra vagy vízparti pihenésre egyaránt.
4: Ясна погода протримається до кінця дня. З денних плюс 30 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 25. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається ані сьогодні, ані протягом вихідних. Тож попереду у нас чудова погода як для прогулянок, походів, так і для відпочинку біля води.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Kárpátaljad otthont az Ukrán Labdarúgó Szövetség egyik legnagyobb gyermekekre összpontosító projektjének. A találkozót ma pénteken rendezik meg Ungváron. A program témája a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, a Talantikos, az Ukrán Labdarúgó Szövetség több platformos kezdeményezése, amely a tömegsportot, az oktatást és a modern gyermekfejlesztési módszereket egyesíti egy közös rendszerben. A gyermeksportban könnyű kizárólag az eredményre figyelni, gólokra, győzelemre, dobogós helyezésekre. A valódi fejlődés azonban ott kezdődik, ahol a gyermeket nem jövőbeli sztárként, hanem fejlődő emberként látják. A szülőknek, edzőknek és sportmenedzsereknek mind saját fontos szerepük van ebben a folyamatban. Закарпаття приймає один із наймасштабніших дитячих проєктів Української асоціації футболу. Зустріч відбудеться сьогодні в Ужгороді. Тема заходу – ролі дорослих у розвитку дитини. Талантікос – мультиплатформна екосистема Української асоціації футболу, що поєднує масовий футбол, освіту та сучасні підходи до розвитку дитини в єдиному проспорті. У дитячому спорті легко зосередитися лише на результатах – голах, перемогах, медалях. Але справжній розвиток починається там, де поруч є дорослі, які бачать у дитині не майбутню зірку, а особистість, що формується. Батьки, тренери, менеджери, кожен має свою роль і кожна з них важлива. A Volyn megyei Svityász településen rendezték meg a Strand Röplabda országos bajnokság pro kategóriájának idei szárófordulóját. A férfi mezőnyben 16 páros indult. A kárpátaljai Szerhi Zubik Mihálosz Kukiz duó mindkét csoportmeccset megnyerte és bejutott a rájátszásba, ahol azonban nem sikerült tovább lépniük, így az ötödik helyen zárták a tornát. A régiót képviselte még Bogdán Herics is, aki egy ternopili játékossal alkotott párost. Ők nem tudták átlépni a csoportkört, és a 13. helyen fejezték be a versenyt. A mezőnyben 13 páros állt rajthoz, köztük a kárpátaljai Innas Kukiz Timea Popincsák kettős. A csoport körben egy győzelmet és egy vereséget könyvelhettek el, ám a rájátszásban nem tudtak továbbjutni, így a 9. helyet szerezték meg. Закарпатські волейболісти взяли участь у всеукраїнських змаганнях на Волині. У селі Світязь Волинської області відбувся заключний цього сезону тур категорії про чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків і жінок. У чоловічому турнірі виступили 16 пар. Закарпатський дует Сергій Зубик Михайло Скукіс впевнено пройшли груповий етап, вигравши обидва матчі, та вийшли до плей-офф. У раунді на вибування їм не вдалося продовжити боротьбу, тож закарпатці завершили турнір на 5-му місці. Ще один представник краю Богдан Герич, який грав у парі зі спортсменом з Тернопільщини, не міг подолати груповий етап і фінішував на 13-й позиції. У жіночому турнірі серед 13 пар виступила закарпатська команда Інас Кукіс Тімея Попінчак. На груповому етапі вони здобули одну перемогу, але у плей-офф поступили суперницям і посіли 9-те місце. Kárpátalján megrendezik a Borzsava regattát. Szombaton, augusztus 15-én a Borzsa folyón a Bilkei község területén tartják a hagyományos vízi futamot, amelyet este a Perseida Meteor raj megfigyelése zár. A rajt Lukova település központi hídjánál lesz, a cél pedig a Misztiszei hídtól lejjebb. A szervezők minden érdeklődőt várnak bármilyen nem motoros vízi járművel, csónakkal, felfújható tutajjal vagy akár saját készítésű hungarocellből épített szerkezettel. Külön örömmel fogadják az egyedi dekorációkat és jelmezeket. На Закарпатті цього тижня відбудеться Боржавська регата. У суботу, 15 серпня, на річці Боржава в Білківській громаді пройде традиційний сплав, який завершиться вечірнім спогляданням меторного лощу Персеїди. Старт перегонів заплановано біля центрального мосту в селі Луково. Фініш нижче і Мстичівського мосту. До участі запрошують усіх охочих із будь-яким немоторним плавзасобом – човнами, надувними плотами чи саморобними конструкціями з пінопласту. Організатори особливо вітають оригінальний декор та тематичні костюми. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5. 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
6: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
7: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
4: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
5: Még ne engedd el a nyarad! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
6: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
7: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
8: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
9: Felhívást hallottak.
2: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13-го.
9: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора «Монте-Карло». Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
10: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanévkezdésre!
11: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя.
12: Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
13: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
14: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
15: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
16: Рекламу.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 14-én pénteken. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 серпня 2026 року, п'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Szeptember 18-ig lehet jelentkezni az első lépés szociális programra, amelyet a Pro Agricultura Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány hirdetett meg kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő kárpátaljai magyar családok számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson életképes családi gazdaságok létrehozásához és beindításához. A téma kapcsán rádiónknak Hidi László, a Pro Agricultura Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke nyilatkozott.
6: Sokan megpróbálnak különféle fogulyás létesítményeket építeni, és ez kapcsolódik az alapítványunknak az első lépés szociális programja, amely fiatal kis gyermeket vagy gyermekeket nevelő fiatal gazdákat támogat. A családi gazdaság megteremtésében, az első lépések megtételében. A pályázati kiírás az már megjelent, ennek a részletei elolvashatók a honlapunkon, a Facebook oldalunkon, részletekben menően pedig tájékozódni lehet a falugazdászainknál. 2012 óta megy ez a program nagy sikerrel, és inkább arra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy nem csak input anyagot kap a gazda, hanem tudást is, ugyanis a téli gazdestéken felkészítjük a következő 3-4 termesztési technológiai, fajtaválasztási és egyéb termesztéssel kapcsolatos dolgaira, egyenesen bezárulva a marketinggel is. Az első lépés programban részvevő gazdák számára ezeken a képzéseken való részvétel úgymond kötelező, de a többi gazda számára is ajánlott. A télen, tehát 25-26-nak a telején 52 előadást tartottunk, több mint 1000 részvevőnek a részvételével.
5: До 18 вересня можна подати заявку на участь у соціальній програмі підтримки «Перший крок», яку оголосив Закарпатський обласний благодійний фонд «Про агрікультура Карпатіка» для угорських сімей Закарпаття, які виховують неповнолітню дитину або декількох дітей. Мета програми – допомогти сім'ям створити та започаткувати життєздатні сімейні господарства. З приводу цього коментар нашому радіо дав голова Закарпатського обласного благодійного фонду «Про агрікультура Карпатіка» Ласло Гіді. Далі ви чуєте його слова. Багато хто намагається будувати різноманітні тепличні конструкції. Саме з цим пов'язана соціальна програма нашого фонду «Перший крок», яка спрямована на підтримку молодих фермерів, які виховують дітей та допомагає їм створити власне сімейне господарство і зробити перші кроки в цьому напрямку. Оголошення про прийом заявок уже опубліковано. Детальну інформацію можна знайти на нашому веб-сайті на сторінці у Facebook. Більш детально проконсультуватися можна також у сільських агрономів-консультантів. Ця програма успішно працює з 2012 того року. Ми хочемо наголосити, що фермер отримує не лише матеріали для виробництва, а й необхідні знання. Взимку ми готуємо учасників до наступного сезону. Проводимо навчання з питань вирощування, вибору сортів та інших аспектів сільськогосподарського виробництва, а також маркетингу. Для фермерів, які беруть участь у програмі «Перший крок», участь у цих навчаннях є фактично обов'язковою, але вони відкриті і рекомендовані для інших фермерів. Минулої зими ми провели 52 такі лекції. Участь у них взяли понад 1000 людей. Зазначив Гіді Ласло.
4: Otthon hozta világra kisfiát egy 30 éves nő a beregszászi járásban, még a mentők kiérkezése előtt. A szakemberek kiérkezésükkor megvizsgálták az édesanyát és az újszülöttet, felmérték az állapotukat, majd megadták a szükséges ellátást. A mamát és a kisfiút ezt követően a beregszászi járási kórházba szállították további megfigyelésre. Tudatta a beregszászi mentőszolgálat. A mentőszolgálat emlékeztet, a kórházon kívüli szülés az anya és a gyermek számára is többletkockázatokkal járhat. Ha közeledik a szülés várható időpontja, érdemes időben egyeztetni a kezelőorvossal, és nem az utolsó pillanatban elindulni a szülészetre.
5: У Берегівському районі 30-річна жінка народила сина вдома ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Після прибуття медики оглянули матір та новонародженого і надали їм необхідну допомогу. Після цього маму з хлопчиком доставили до Берегівської районної лікарні для подальшого медичного обстеження. Про це повідомили у Берегівській службі екстреної медичної допомоги. Там нагадують, пологи поза межами лікарні можуть становити додаткові ризики як для матері, так і для дитини. Якщо наближається передбачуваний термін пологів, варто завчасно проконсультуватися з лікарем і не вирушати до пологового в останній момент.
4: A Beregszászi járásban található Beregkövesdi kistérségben megkezdték az oktatási intézményhálózat átszervezését, amely nem csak az iskolák státuszának változását, hanem infrastruktúrájuk fokozatos korszerűsítését is magában foglalja. Az első változások már megkezdődtek a Beregkisfaludi gimnáziumban, ahol elbontják a régi balesetveszélyes műhelyt és a szabadtéri illemhelyeket. Ezek az építmények hosszú ideje rossz állapotban voltak, elvesztették eredeti funkciójukat, és az iskola területének egy részét is elfoglalták, közölte a Beregkövesdi kistérség. A korszerűsítés azonban nem csak ezt a gimnáziumot érinti. A kistérségben fokozatosan más oktatási intézményeket is megújítanak. A tervek között szerepel az iskola udvarok rendezése, az épületek korszerűsítése, a biztonságosabb környezet kialakítása, valamint a diákok számára korszerű infrastruktúra létrehozása.
5: У Кам'янській громаді Берегівського району розпочали реорганізацію мережі закладів освіти, яка передбачає не лише зміни у статусі шкіл, а й поступову модернізацію їхньої інфраструктури. Перші зміни вже відбуваються у Сілецькій гімназії. Тут розпочали демонтаж старої аварійної майстерні та надвірних туалетів. Споруди тривалий час перебували у незадовільному стані, втратили своє призначення та займали частину території закладу. Про це повідомили у Кам'янській територіальній громаді. Водночас модернізація не обмежиться Сілецькою гімназією. У громаді планують поступово оновлювати й інші заклади освіти. Йдеться про благоустрій територій, оновлення приміщень, створення безпечних умов та розвиток сучасної інфраструктури для учнів.
4: A Beregszászi Állami Adófelügyelőség szakemberei gyakorlati segítséget nyújtanak az adófizetőknek az oktatási kiadások után járó adókedvezmény elektronikus ügyintézéséhez. Ehhez az adófizetőnek be kell nyújtania a vagyon és jövedelemnyilatkozatot az elektronikus adóhivatalon keresztül, és csatolnia kell az oktatási költségek kifizetését igazoló dokumentumokat. A nyilatkozatot az adófizető adóügyi lakcíme szerint kell benyújtani. Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az adókedvezményre való jogosultság nem vihető át a következő évre. A 2025-ben felmerült oktatási kiadások után járó kedvezmény igényléséhez a nyilatkozat 2026. december 31-ig nyújtható be. A visszaigényelhető adó összegét a nyilatkozat beérkezésétől számított 60 naptári napon belül utalják vissza. Erről a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat adott tájékoztatást.
5: Фахівці Берегівської державної податкової інспекції надали платнику податків практичну допомогу щодо оформлення податкової знижки за витрати на навчання через електронний кабінет. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи, додавши документи, що підтверджують оплату навчання. Декларація подається за податковою адресою платника. У податковій наголошують, право на знижку не переноситься на наступні роки. За витрати на навчання, понесені у 2025 році, декларацію можна подати до 31 грудня 2026 року. Включно. Сума податку повертається протягом 60 календарних днів після надходження декларації, інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
4: Tömegesen ég a száraz növényzet Kárpátalján, a hőség pedig különösen kedvez a tüzek gyors terjedésének. Tegnap a Beregszászi járásban található Felsőveresmart településen egy erdőben húzódó magas feszültségű vezeték alatt keletkezett tűz. A lángok gyorsan terjedtek. A tűz oltásában mintegy 50 helyi lakos, 29 erdész és a katasztrófavédelem két munkatársa vett részt. Ugyancsak tegnap az Ungvári járásban található Rákó településen a száraz növényzet és bozótos kigyulladása miatt a lángok átterjedtek egy lakóházra is. A tulajdonosok nem tartózkodtak otthon, a tüzet a szomszédok vették észre, akik értesítették a tűzoltókat. A tűz megsemmisítette az épület födém szerkezetét, valamint megrongálta a falakat és a háztartási tárgyakat, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: Суха рослинність масово горить на Закарпатті, а спекотна погода створює для поширення вогню особливо сприятливі умови. Зокрема, загоряння виникло вчора у селі Велика Купання під великовольтною лінією електропередачі, що проходить в лісі. Для ліквідації пожежі було залучено близько 50 місцевих мешканців, 29 лісівників та 2 працівники ДСНС. Також вчора у селі Раково на Ужгородщині через займання сухостою та чагарників полум'я перекинулося на житловий будинок. На момент пожежі господарів вдома не було, тож займання займання помітили сусіди, які повідомили рятувальників. Вогонь знищив перекриття будинку, пошкодив стіни та речі домашнього вжитку. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
4: A következő napokban továbbra is a meleg nyári időjárásra számíthatunk. Ha vízparti pihenést választanak, ne feledkezzenek meg a biztonsági szabályokról. Nagyon figyeljünk a gyermekekre fürdés közben, még rövid időre se hagyjuk őket felügyelet nélkül a vízben. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és engedélyezett helyeket válasszunk. Ismeretlen vízbe pedig ne ugorjunk vagy merüljünk, mivel a meder egyenletlen lehet, és a víz alatt veszélyes tárgyak is rejtőzhetnek. A hosszabb napozás után ne menjünk hirtelen a hideg vízbe. Ne ússzunk messze a parttól, a vízi eszközöket pedig csak rendeltetésüknek megfelelő használjuk. Fontos az is, hogy ne becsüljük túl saját úszási képességeinket.
5: Протягом найближчих днів збережеться спекотна погода. Обираючи відпочинок біля води, не забувайте про правила безпеки. Особливо уважними будьте під час купання. Не залишайте дітей самих у воді навіть на короткий час. Для купання обирайте лише облаштовані та дозволені для цього місця. Не пірнайте у незнайомих водоймах, адже глибина може бути нерівномірною, а під водою можуть бути небезпечні предмети. Також не варто різко заходити у холодну воду після тривалого перебування на сонці. Не запливайте далеко від берега. Користуйтеся плавзасобами лише за призначенням і не переоцінюйте власні сили.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A következő órákban is derült napos időjárás várható. A levegő hőmérséklete 30 fok körül alakul. Az igazán nyárias idő egészen a hétvégéig velünk marad. Mindeközben idén nyáron ismét virágba borult a ritka havasi gyopárra rohói járás magas hegyi vidékein. A növény a térség egyik jelképe. A virág természetes élőhelye Ukrajna területén csak a rohói járásban található. A virág Ukrajna vöröskönyvében is szerepel, ezért leszedése tilos.
5: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 30 градусів. Приємна літня погода протримається з нами до кінця цього тижня. Тим часом на високогір'ї Рахівського району цьогоріч знову зацвіла рідкісна квітка едельвейс альпійський. Ця рослина є одним із символів краю. В Україні її природний ареал зберігся лише на території Рахівського району. Квітка занесена до Червоної книги України, тому її зривати заборонено.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlucheczám. Kárpátalja otthont az Ukrán Labdarúgó Szövetség egyik legnagyobb gyermekekre összpontosító projektjének. A találkozót ma pénteken rendezik meg Ungváron. A program témája a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, a Talántikosz az Ukrán Labdarúgó Szövetség több platformos kezdeményezése, amely a tömegsportot, az oktatást és a modern gyermekfejlesztési módszereket egyesíti egy közös rendszerben. A gyermeksportban könnyű kizárólag az eredményre figyelni, gólokra, győzelemre, dobogós helyezésekre. A valódi fejlődés azonban ott kezdődik, ahol a gyermeket nem jövőbeli sztárként, hanem fejlődő emberként látják. A szülőknek, edzőknek és sportmenedzsereknek mind saját fontos szerepük van ebben a folyamatban. Закарпаття приймає один із наймасштабніших дитячих проєктів Української асоціації футболу. Зустріч відбудеться сьогодні в Ужгороді. Тема заходу – ролі дорослих у розвитку дитини. Талантікос – мультиплатформна екосистема Української асоціації футболу, що поєднує масовий футбол, освіту та сучасні підходи до розвитку дитини в єдиному проспорті. У дитячому спорті легко зосередитися лише на результатах – голах, перемогах, медалях. Але справжній розвиток починається там, де поруч є дорослі, які бачать у дитині не майбутню зірку, а особистість, що формується. Батьки, тренери, менеджери, кожен має свою роль і кожна з них важлива. A Volyn megyei Svityász településen rendezték meg a Strand röplabda országos bajnokság pro kategóriájának idei szárófordulóját. A férfi mezőnyben 16 páros indult. A kárpátaljai Szerhi Zubik Mihálosz Kukiz duó mindkét csoportmeccset megnyerte és bejutott a rájátszásba, ahol azonban nem sikerült tovább lépniük, így az ötödik helyen zárták a tornát. A régiót képviselte még Bogdán Herics is, aki egy ternopili játékossal alkotott párost. Ők nem tudták átlépni a csoportkört, és a 13. helyen fejezték be a versenyt. A mezőnyben 13 páros állt rajthoz, köztük a kárpátaljai Innas Kukiz Timea Popincsák kettős. A csoport körben egy győzelmet és egy vereséget könyvelhettek el, ám a rájátszásban nem tudtak továbbjutni, így a 9. helyet szerezték meg. Закарпатські волейболісти взяли участь у всеукраїнських змаганнях на Волині. У селі Світязь Волинської області відбувся заключний цього сезону тур категорії про чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків і жінок. У чоловічому турнірі виступили 16 пар. Закарпатський дует Сергій Зубик Михайло Скукіс впевнено пройшли груповий етап, вигравши обидва матчі, та вийшли до плей-офф. У раунді на вибування їм не вдалося продовжити боротьбу, тож закарпатці завершили турнір на 5-му місці. Ще один представник краю Богдан Герич, який грав у парі зі спортсменом з Тернопільщини, не міг подолати груповий етап і фінішував на 13-й позиції. У жіночому турнірі серед 13 пар виступила закарпатська команда Інас Кукіс Тімея Попінчак. На груповому етапі вони здобули одну перемогу, але у плей-офф поступили суперницям і посіли 9-те місце. Kárpátalján megrendezik a Borzsava regattát. Szombaton, augusztus 15-én a Borzsa folyón a Bilkei község területén tartják a hagyományos vízi futamot, amelyet este a Perseida Meteor raj megfigyelése zár. A rajt Lukova település központi hídjánál lesz, a cél pedig a Misztiszei hídtól lejjebb. A szervezők minden érdeklődőt várnak bármilyen nem motoros vízi járművel, csónakkal, felfújható tutajjal vagy akár saját készítésű hungarocellből épített szerkezettel. Külön örömmel fogadják az egyedi dekorációkat és jelmezeket. Na Zakarpatti cio tyzdnie відбудеться Боржавська регата. У суботу, 15 серпня, на річці Боржава в Білківській громаді пройде традиційний сплав, який завершиться вечірнім спогляданням метеорного лощу Персеїди. Старт перегонів заплановано біля центрального мосту в селі Луково. Фініш нижче і Мстичівського мосту. До участі запрошують усіх охочих із будь-яким немоторним плавзасобом – човнами, надувними плотами чи саморобними конструкціями з пінопласту. Організатор особливо вітають оригінальний декор та тематичні костюми. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnál ювелірна фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma. Szeres? Ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztálya, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
8: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
9: A Nagymozsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
10: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
11: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
12: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ночь дура наш» від Ягер Дюла.

0: Енефій.
1: Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати» – щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, значе паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще й композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
2: Munkatársakat keres a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium, Szerednyei Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
3: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
2: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
7: Thank you.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташев», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. 92 i 1 FM. Класне радіо в дорогу.
2: 17 ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 14-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 серпня 2026 року, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Szeptember 18-ig lehet jelentkezni az első lépés szociális programra, amelyet a Pro Agricultura Kárpátika, Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány hirdetett meg kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő kárpátaljai magyar családok számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson életképes családi gazdaságok létrehozásához és beindításához. A téma kapcsán rádiónknak Hidi László, a Pro Agricultura Kárpátika, Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke nyilatkozott.
6: Sokan megpróbálnak különféle fogniás létesítményeket építeni, és ez kapcsolódik az alapítványunknak az első lépés szociális programja, amely fiatal, kis gyermeket vagy gyermekeket nevelő fiatal gazdákat támogat. A családi gazdaság megteremtésében, az első lépések megtételében. A pályázati kiírás az már megjelent, ennek a részletei elolvashatók a honlapunkon, a Facebook oldalunkon, részletekben menően pedig tájékozódni lehet a falugazdászainknál. 2012 óta megy ez a program nagy sikerrel, és inkább arra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy nem csak input anyagot kap a gazda, hanem tudást is, ugyanis a téli gazdestéken felkészítjük a következő 3-4 termesztési technológiai, fajtaválasztási és egyéb termesztéssel kapcsolatos dolgaira, egyenesen bezárulva a marketinggel is. Az első lépés programban résztvevő gazdák számára ezeken a képzéseken való részvétel úgymond kötelező, de a többi gazda számára is ajánlott. A télen, tehát 25-26-nak a telén 52 előadást tartottunk, több mint 1000 résztvevőnek a részvételével.
0: До 18 вересня можна подати заявку на участь у соціальній програмі підтримки «Перший крок», яку оголосив Закарпатський обласний благодійний фонд «Про агрікультура Карпатіка» для угорських сімей Закарпаття, які виховують неповнолітню дитину або декількох дітей. Мета програми – допомогти сім'ям створити та започаткувати життєздатні сімейні господарства. З приводу цього коментар нашому радіо дав голова Закарпатського обласного благодійного фонду «Про агрікультура Карпатіка» Ласло Гіді. Далі ви чуєте його слова. Багато хто намагається будувати різноманітні тепличні конструкції. Саме з цим пов'язана соціальна програма нашого фонду «Перший крок», яка спрямована на підтримку молодих фермерів, які виховують дітей та допомагає їм створити власне сімейне господарство і зробити перші кроки в цьому напрямку. Оголошення про прийом заявок уже опубліковано. Детальну інформацію можна знайти на нашому веб-сайті на сторінці у Facebook. Більш детально проконсультуватися можна також у сільських агрономів-консультантів. Ця програма успішно працює з 2012 того року. Ми хочемо наголосити, що фермер отримує не лише матеріали для виробництва, а й необхідні знання. Взимку ми готуємо учасників до наступного сезону. Проводимо навчання з питань вирощування, вибору сортів та інших аспектів сільськогосподарського виробництва, а також маркетингу. Для фермерів, які беруть участь у програмі «Перший крок», участь у цих навчаннях є фактично обов'язковою, але вони відкриті і рекомендовані для інших фермерів. Минулої зими ми провели 52 такі лекції. Участь у них взяли понад 1000 людей. Zaznáčiv Hidi László.
5: Otthon hozta világra kisfiát egy 30 éves nő a beregszászi járásban, míg a mentők kiérkezése előtt. A szakemberek kiérkezésükkor megvizsgálták az édesanyát és az újszülöttet, felmérték az állapotukat, majd megadták a szükséges ellátást. A mamát és a kisfiút ezt követően a beregszászi járási kórházba szállították további megfigyelésre. Tudatta a beregszászi mentőszolgálat. A mentőszolgálat emlékeztet, a kórházon kívüli szülés az anya és a gyermek számára is többlet kockázatokkal járhat. Ha közeledik a szülés várható időpontja, érdemes időben egyeztetni a kezelőorvossal, és nem az utolsó pillanatban elindulni a szülészetre.
0: У Берегівському районі 30-річна жінка народила сина вдома ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Після прибуття медики оглянули матір та новонародженого і надали їм необхідну допомогу. Після цього маму з хлопчиком доставили до Берегівської районної лікарні для подальшого медичного обстеження. Про це повідомили у Берегівській службі екстреної медичної допомоги. Там нагадують, пологи поза межами лікарні можуть становити додаткові ризики як для матері, так і для дитини. Якщо наближається передбачуваний термін пологів, варто вчасно проконсультуватися з лікарем і не вирушати до пологового в останній момент.
5: A Beregszászi járásban található Beregkövesdi kistérségben megkezdték az oktatási intézményhálózat átszervezését, amely nem csak az iskolák státuszának változását, hanem infrastruktúrájuk fokozatos korszerűsítését is magában foglalja. Az első változások már megkezdődtek a Beregkisfaludi gimnáziumban, ahol elbontják a régi balesetveszélyes műhelyt és a szabadtéri illemhelyeket. Ezek az építmények hosszú ideje rossz állapotban voltak, elvesztették eredeti funkciójukat, és az iskola területének egy részét is elfoglalták, közölte a Beregkövesdi kistérség. A korszerűsítés azonban nem csak ezt a gimnáziumot érinti. A kistérségben fokozatosan más oktatási intézményeket is megújítanak. A tervek között szerepel az iskola udvarok rendezése, az épületek korszerűsítése, a biztonságosabb környezet kialakítása, valamint a diákok számára korszerű infrastruktúra létrehozása.
0: У Кам'янській громаді Берегівського району розпочали реорганізацію мережі закладів освіти, яка передбачає не лише зміни у статусі шкіл, а й поступову модернізацію їхньої інфраструктури. Перші зміни вже відбуваються у Сілецькій гімназії. Тут розпочали демонтаж старої аварійної майстерні та надвірних туалетів. Споруди тривалий час перебували у незадовільному стані, втратили своє призначення та займали частину території закладу. Про це повідомили у Кам'янській територіальній громаді. Водночас модернізація не обмежиться Сілецькою гімназією. У громаді планують поступово оновлювати й інші заклади освіти. Йдеться про благоустрій територій, оновлення приміщень, створення безпечних умов та розвиток сучасної інфраструктури для учнів.
5: A Beregszászi Állami Adófelügyelőség szakemberei gyakorlati segítséget nyújtanak az adófizetőknek az oktatási kiadások után járó adókedvezmény elektronikus ügyintézéséhez. Ehhez az adófizetőnek be kell nyújtania a vagyon és jövedelemnyilatkozatot az elektronikus adóhivatalon keresztül, és csatolnia kell az oktatási költségek kifizetését igazoló dokumentumokat. A nyilatkozatot az adófizető adóügyi lakcíme szerint kell benyújtani. Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az adókedvezményre való jogosultság nem vihető át a következő évre. A 2025-ben felmerült oktatási kiadások után járó kedvezmény igényléséhez a nyilatkozat 2026. december 31-ig nyújtható be. A visszaigényelhető adó összegét a nyilatkozat beérkezésétől számított 60 naptári napon belül utalják vissza. Erről a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat adott tájékoztatást.
0: Фахівці Берегівської державної податкової інспекції надали платнику податків практичну допомогу щодо оформлення податкової знижки за витрати на навчання через електронний кабінет. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи, додавши документи, що підтверджують оплату навчання. Декларація подається за податковою адресою платника. У податковій наголошують, право на знижку не переноситься на наступні роки. За витрати на навчання, понесені у 2025 році, декларацію можна подати до 31 грудня 2026 року включно. Сума податку повертається протягом 60 календарних днів після надходження декларації, інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
5: Tömegesen ég a száraz növényzet Kárpátalján, a hőség pedig különösen kedvez a tüzek gyors terjedésének. Tegnap a Beregszászi járásban található Felsőveresmart településen egy erdőben húzódó magas feszültségű vezeték alatt keletkezett tűz. A lángok gyorsan terjedtek. A tűz oltásában mintegy 50 helyi lakos, 29 erdész és a katasztrófavédelem két munkatársa vett részt. Ugyancsak tegnap az Ungvári járásban található Rákó településen a száraz növényzet és bozótos kigyulladása miatt a lángok átterjedtek egy lakóházra is. A tulajdonosok nem tartózkodtak otthon, a tüzet a szomszédok vették észre, akik értesítették a tűzoltókat. A tűz megsemmisítette az épület födémszerkezetét, valamint megrongálta a falakat és a háztartási tárgyakat, tájékoztatott a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
0: Суха рослинність масово горить на Закарпатті, а спекотна погода створює для поширення вогню особливо сприятливі умови. Зокрема, загоряння виникло вчора у селі Велика Купання під великовольтною лінією електропередачі, що проходить в лісі. Для ліквідації пожежі було залучено близько 50 місцевих мешканців, 29 лісівників та 2 працівники ДСНС. Також вчора у селі Раково на Ужгородщині через займання сухостою та чагарників полум'я перекинулося на житловий будинок. На момент пожежі господарів вдома не було, тож займання помітили сусіди, які повідомили рятувальників. Вогонь знищив перекриття будинку, пошкодив стіни та речі домашнього вжитку. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
5: A következő napokban továbbra is a meleg nyári időjárásra számíthatunk. Ha vízparti pihenést választanak, ne feledkezzenek meg a biztonsági szabályokról. Nagyon figyeljünk a gyermekekre fürdés közben, még rövid időre se hagyjuk őket felügyelet nélkül a vízben. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és engedélyezett helyeket válasszunk. Ismeretlen vízbe pedig ne ugorjunk vagy merüljünk, mivel a meder egyenletlen lehet, és a víz alatt veszélyes tárgyak is rejtőzhetnek. A hosszabb napozás után ne menjünk hirtelen a hideg vízbe. Ne ússzunk messze a parttól, a vízi eszközöket pedig csak rendeltetésüknek megfelelő használjuk. Fontos az is, hogy ne becsüljük túl saját úszási képességeinket.
0: Протягом найближчих днів збережеться спекотна погода. Обираючи відпочинок біля води, не забувайте про правила безпеки. Особливо уважними будьте під час купання. Не залишайте дітей самих у воді навіть на короткий час. Для купання обирайте лише облаштовані та дозволені для цього місця. Не пірнайте у незнайомих водоймах, адже глибина може бути нерівномірною, а під водою можуть бути небезпечні предмети. Також не варто різко заходити у холодну воду після тривалого перебування на сонці. Не запливайте далеко від берега. Користуйтеся плавзасобами лише за призначенням і не переоцінюйте власні сили.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A nap hátra levő részében is napsütésben gazdag lesz az idő plusz 30 fokkal. Ez az érték estére 25 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint csapadékra sem ma, sem a hétvégén nem kell számítani. Az időjárás tökéletes lesz kirándulásra vagy vízparti pihenésre egyaránt.
0: Ясна погода протримається до кінця дня. З денних плюс 30 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 25. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається ані сьогодні, ані протягом вихідних. Тож попереду у нас чудова погода як для прогулянок, походів, так і для відпочинку біля води.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az Új Holland szövetségi kapitány Xavi Hernández először szólalt meg a kinevezése kapcsán. Nyilatkozatát a Holland Labdarúgó Szövetség idézte. A spanyol szakember elmondta, hogy a Barcelona akadémiáján nevelkedett, amelyre nagy hatással voltak a holland Johan Cruyff és Rinus Michels. Hozzátette, emiatt mindig különleges kötődést érzett a holland futballhoz. Mint ismerte, a 46 éves Hernández Ronald Koemant váltotta a poszton, akinek irányítás alatta az együttes nem jutott be a 2026-os világbajnokság 8-döntő. A szakember számára ez az első megbízatás a nemzeti válogatottak szintjén. Érdemes megjegyezni, hogy szeptember 24-én Hollandia Németország elleni mérkőzéssel kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája csoportkörében. Новый холодный тренер сборной Нидерландии Хави Эрнандес вперше прокомментовал своє призначення на посаді. Його слова наводить Федерація футболу Нідерландів. Іспанський фахівець зазначив, що виховувався в Академії Барселони, на яку мали великий вплив Йоган Кройф та Рінус Міхелс. За його словами, це формувало особливий зв'язок із нідерландським футболом. 46-річний Хаві замінив Роналда Кумана, під керівництвом якого помаранчеві не змогли пробитись до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Для Хаві це перша робота на рівні національних збірних. До того, що 24 вересня Нідерланди стартують у груповому етапі Ліги Націй матчем проти Німеччини. Az Európa Liga és a Konferencia Liga harmadik selejtező körének visszavágói közül több párharc már lezárult, így ismerté vált a továbbjutók névsora. Az Európa Ligában 6 csapat biztosította helyét a playoff körben. A Ferencváros, a Salzburg, a Besiktás, a Thun, az Omonia Nikózia és az Universitate Craiova lépett tovább. A Konferencia Ligában szintén több párharc eldőlt. A következő körbe jutott a Twente, a Partizán, a Karabach, a Mityuland, a Trömsö és a Norsland. Az alapszakasz főtárba sorsolása augusztus 28-án lesz, miután augusztus 27-én késő este kialakul a teljes 36 csapatos mezőny. Ekkor határozzák meg minden sorozat pontos menetrendjét és az ellenfeleket. Улізі Європи та Лізі конференції завершилися низка матчів третього раунду кваліфікації, тож уже відомі кілька команд, які пробились до плей-офф. У Лізі Європи до наступного етапу пройшли Ференцварош, Зальцбург, Бешикташ, Тун, Омонія, Нікозія та Університаття Крайова. У Лізі конференції місце в плей-офф забезпечили собі Твенте, Партизан, Карабах, Мічулан, Тромше та Норшалан. Основна сітка буде сформована після того, як 27 серпня визначиться повний склад учасників, а 28 серпня відбудеться жеребкування, яке визначить точний календар для всіх 36 команд, як у Лізі Європи, так у Лізі конференцій. A McLaren csapatfőnöke Andrea Stella szerint továbbra sem tettek le arról, hogy Lando Norris megvédje Formula 1-es egyéni világbajnoki címét. Stella irányítása alatt a McLaren az elmúlt két szezonban a konstruktőrök között is csúcsra ért, ám a mostani idény gyengén indult. 11 futam után 159 pont a hátrányuk a Mercedes-szel szemben. Az egyéni tabellát Andrea Kimi Antonelli vezeti, 219 ponttal, Norrisnak 128 pontja van. A brit versenyző formája azonban javuló tendenciát mutat, hiszen a nyári szünet előtt utolsó hungaroringi futamot ő nyerte meg. A Formula 1-es világbajnokság augusztus 23-án folytatódik a holland nagydíjjal Zandvoortban. Керівник McLaren Andrea Stella заявив, що команда і надалі розраховує на те, що Ландо Норріс зможе захистити титул чемпіона світу Формули 1 в особистому заліку. Під керівництвом Стелли McLaren у попередні два сезони виграв Кубок конструкторів, однак нинішній рік розпочався невдало. Після 11 гонок відставання від Mercedes становить 159 очок. В особистому заліку лідирує Андреа Кімі Антонеллі. Форма британця, утім, покращується. Перед літньою перервою він виграв останню гонку в Угорщині. Вже 23 серпня королівські перегони продовжаться на трасі в Зандворті у межах Гран-прі Нідерландів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24 7000-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 000 гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
8: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
9: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Огостя овісер вагя шерв, біза магата легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
14: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Felhívás.
1: Оголошення.
2: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
3: А Нагьбереги református ліцеум пótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення.
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
8: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
2: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
7: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
9: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
10: Обов'язкові твори і щодосі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a Fabrika Műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
11: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Ліцензкод Україна Єшегодні Міністеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
15: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
16: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активуються автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
17: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угляд за гавіді.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnál ювелірна фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosan a tanérkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Berek 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Berekszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód a Rukán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542-es számú működésségedő alapján.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

практика молитовного життя. Полонимо всяке знання на послух Христові. Друге послання до Коринтян, 10 глава, 5 вірш. Коли ми читаємо вірш, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові. Ми схильні думати, що йдеться про те, щоб захоплювати гріховні думки і виганяти їх із наших умів. І це дійсно так. Але тут йдеться також про те, щоб захоплювати творчі позитивні думки і зберігати їх у наших умах. Цей уривок з писання також означає дбайливе ставлення до кожного слова, кожної думки, кожного враження і кожного откровення, натхненного Духом Божим. Один пастор пише: арамейське слово «молитва» означає «поставити пастку». Ми сприймаємо молитву як щось більше, ніж просто слова, сказані Богу. Але це щось значно більше. Молитва – це коли Бог говорить до нас. Молитва – це механізм, за допомогою якого зароджуються і фіксуються Божі ідеї. І саме наша здатність до молитви в кінцевому підсумку визначає наш творчий потенціал. Один із способів розвитку нашої духовної дисципліни – вести молитовний щоденник. Ведення щоденника – одна з найбільш недооцінених духовних практик у нашій культурі. Ваш щоденник фіксує ваш шлях. Він показує, як далеко ви просунулися і як далеко вам ще треба пройти. Він нагадує вам про Божу благодать, коли ви спіткнулися, і про Його вірність, яка повернула вас на правильний шлях після того, як ви зійшли з нього. Коли ви пишете молитовний щоденник, то фіксуєте кожен досвід і вичавлюєте з нього мудрість, щоб стати кращими і сильнішими. Вам потрібно записувати Божі уроки для себе. Дехто з нас робить це в цифровому форматі, а дехто – за допомогою ручки та паперу. Важливо записувати те, що Бог робить у вашій голові, у вашому серці та у вашому житті. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak, pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Чи знати, що приблизно 60% твого організму складається з води? А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés! Csatlakozzon csapatunkhoz! A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését! Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737 69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
10: Хочеш декоративних рибок?
9: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
11: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
13: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Вітюн», де у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Lovers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés végzéshelye Derekszász Széchenyi utca 71 a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
6: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу hallottok. Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом у Берегові знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ноть дура наш» від Ягер Дюла.

NFA. Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати». Щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, наче паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташе», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulse.
2: 91.1 FM.
1: Класне радіо в дорогу.

0: zenék.
1: A legjobb zenék
0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Всім привіт. Я Литвинов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на Радіо Пульс FM.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенеше – а рок, а блюз, а поп і а népzene нагяї egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно казку.

0: Кирилом, найменшого Іваном. Коли хлопці підросли, батько покликав їх до себе та й каже:
1: «Старий я, діти мої, не можу вас прогодувати. Ви вже виросли, ідіть собі в світ, шукайте роботи. Та за рік повертайтеся додому. Хто з вас найбільше заробить, той і залишиться при мені».
0: Розійшли сини в різні сторони, і кожний знайшов для себе службу. Минув рік. Повернувся до отчого дому найстарший син, приніс з собою багато грошей. Другого дня повернувся середущий син, він приніс кілька шматків золота. На третій день повернувся наймолодший і не приніс нічого. Розгнівався батько на наймолодшого сина і прогнав його з дому. Пішов хлопець світ за очі. Ішов, поки не настав вечір. Зайшов хлопець до темного лісу, сів на пень, вийняв останній шматок хліба, що взяв з дому, і їсть. Їсть і думає, що йому тепер робити, куди подітися. Так задумався, що й не помітив, як перед ним з'явився велетень.
2: «Що ти, хлопче, журишся?»
0: – питає велетень. Іван про все йому розповів.
2: «Коли хочеш, ходи до мене в найми», –
0: запропонував велетень Іванові. Погодився Іван і пішов за своїм новим господарем. Прийшли в саму гущавину лісу, де у велетня була хата. І поселився Іван у хаті велетня. Жилося йому добре, роботи було небагато. Велетень навчив Іванка їздити на коні, володіти шаблею, навчив також свого слугу рахувати, читати, писати. Минув рік. Приходить одного дня велетень додому і каже Іванкові:
2: «Приготуй, Іване, коня, зброю і поїдеш на південь. І там, за двома горами, знайдеш великий замок. Навколо того замку стіна, і проживає в ньому упир, котрого ти мусиш забити».
0: Зібрався хлопець у дорогу, попрощався з велетнем, поїхав на південь. 3 дні був він у дорозі, і нарешті побачив страшний чорний замок, оточеною такою ж чорною стіною. В'їхав Іван за огорожу, бачить, сидить упир і тримає в руці залізну палицю. Помітив упир Івана і заревів страшним голосом:
2: «Що тобі тут треба? Як ти смів прийти на мою землю?»
1: «Я приїхав битися з тобою», – відповів Іван.
2: Упир зареготав і кинув у Івана залізною палицею.
0: Відскочив Іван, і палиця полетіла повз нього. Тоді вхопив палицю Іван, прицілився добре, та як шпурне палицею в упиря, і забив його до смерті. Увійшов Іван до замку чорного, знайшов у ньому чорного коня, чорну зброю. Сів Іван на чорного коня, а свого прив'язав поводом до сідла і рушив у дорогу. Велетень уже чекав Івана. Коли побачив свого слугу, похвалив, взяв коней і завів до стайні. Минув якийсь час. Хлопець зростав і ставав усе мудрішим, усе дужчим. Покликав його одного разу велетень і каже:
2: «Тепер мусиш їхати на північ. Проїдеш непрохідні ліси, непрохідні болота, і там побачиш замок. У тому замку живе ще один упир. Багато він лиха робить людям,
1: треба його

0: забити. Заб'єш уперя, болота висохнуть. Люди на тих місцях посіють хліб.
1: Іван довго не готувався і вже на другий день виїхав на північ. Їхав, їхав, аж поки не заїхав у густий непрохідний ліс. Нелегко було пробиратися тим лісом. Та Іван взяв до рук меча і став собі прорубувати дорогу. Цілий день прорубував дорогу в лісі, поки його не застала ніч. Довелося заночувати в лісі. Прив'язав Іван коня, щоб далеко не пішов, а сам ліг на моху і заснув. Та недовго спав. Прокинувся і бачить, що дерева довкола нього розступилися. Все навколишнє сяє чарівним сяйвом. Земля вкрилася пахучими квітами. На деревах незвичайні пташки співали. Співали так, що подібного співу ніколи не чув Іван. З гущавини лісу на той спів виходять мавки, а з озера вилізають водяні й танцюють, співають. Навколо них зібралися всілякі звірі, і жодна сильна звірина не чіпає слабшої. Над головою Івана на гілляці дерева сидить стара сова. Біля сови примостилася маленька горлиця. Сова розповідає щось горлиці, горлиця слухає. Прислухався до мови сови Іван. З розповіді довідався, що ліс цей був заклятим, що в ньому все було мертвим. І тільки коли в цей ліс прийшов Іван, прорубавши дорогу, і дійшов до середини, в лісі все ожило. Тому для птахів і звірів настало таке радісне свято. Дивився Іван, дивувався баченому. Потім знову заснув. Прокинувся Іван, коли зійшло сонце. Глянув довкола і побачив, що він на краю лісу. А перед ним простелилося широке поле, вкрите запашними квітами.
0: «Еге, дивися, вже й болота повисихали!» – подумав Іван. «Треба поспішати, щоб чим швидше покінчити з уперем!»
1: Осідлав Іван коня і понісся. Недовго треба було мчати, щоб побачити чарівний замок. Навколо замку того велика стіна. Влетів Іван на двір замку і зустрів уперя чародія, котрий вже чекав на Івана. Почали вони битися. Швидко покинула уперя сила. Забив його Іван. Пішов до замку, знайшов там чародієвого коня і його зброю забрав та й понісся назад. Їде Іван і дивується. На полях люди працюють, косять траву, сушать сіно, орють плугами. Іванові стало весело на серці і поспішив він додому, щоб потішити господаря. Зрадів господар, побачивши Івана, взяв від нього коня і зброю і сказав, щоб Іван ішов на відпочинок. Та недовго Іван відпочивав. Довелося їхати на схід, щоб побороти третього упиря. На цей раз Іванові довелося їхати безводними степами, пустелями.
0: Величезні гадюки перетинали йому дорогу, загрожуючи смертю.
1: Нападали на Івана страшні павуки, намагаючись заплутати його в павутиння. З'являлися різні примари, що хотіли збити Івана з шляху. Бачить Іван озеро, бачить річку. Хоче напитися, а вони від нього все віддаляються. Скільки б не йшов. Вирішив Іван іти тільки на схід, нікуди не звертаючи. Так і вчинив. Нарешті прийшов до великого білого замку, обведеного стіною. тут Іванові довелося витримати найбільший бій. Та здолав він і третього упиря, забрав від нього білого коня, його зброю і повернувся назад. По дорозі додому Іван побачив, що пустелі зазеленіли, наповнилися водою озера, на деревах співали птахи. Іван приїхав додому, передав велетневі коня і зброю, а сам ліг відпочивати. Відпочивши, взявся за науку і ще багато чому навчився. Не давала Іванові спокою думка, чому його господар сам не ходить боротися? От він і спитав велетня. «Ви на мене не сертеся, але я хотів би знати, чому ви такий дужий і спритний самі не пішли боротися з тими упирями, а посилали мене?» Велетень посміхнувся і відповідає.
0: «Ей, бачиш, синку, коли велике діло скоїть дужий і мудрий, воно не має тої вартості. Пам'ятай, що великі справи часто вершать не ті люди, які багато знають і мають багато сили, а ті, що мають велику волю і бажання».
1: Відповідь господаря цілком задовольнила і заспокоїла Івана. Одного разу велетень запросив Івана піти погуляти. Сіли вони на коней і поїхали. Приїхали до великого міста і бачать, що все тут у траурі. Спитали Іван з велетнем, що за смуток впав на місто. Їм відповіли: «Прилетів до нашого міста страшенний дракон. Він з'їв половину худоби, яка у нас є, і певно з'їсть усю, коли не дамо йому царської доньки. Царська дочка була дуже добра і погодилася йти до дракона, щоб врятувати решту худоби. Шкода царської дочки, але й худоби шкода. Без худоби жити не можна. От чому у нас такий смуток. Коли б знайшовся молодець, який би зборов дракона, цар би віддав за нього свою дочку, а потім віддав би і своє царство».
0: «Іване, ти мусиш врятувати царську дочку від загибелі і звільнити край від напасті», – каже велетень.
1: Повернулися вони додому, відв'язав Іван чорного коня, котрого відвоював від упиря, попрощався з велетнем і подався до міста. Прибув до міста і дізнався, що царська дочка вже пішла в ліс до дракона. Настиг Іван дракона саме тоді, коли той прямував з царською дочкою до великої печери.
2: «Стій, царівно!» – гукнув Іван. «Ще рано тобі гинути!»
1: Висохли сльози на обличчі дівчини. Посміхнулася вона до Івана, вітаючись з ним. Іван підійшов до печери, в якій зник дракон, й гукнув:
0: «Ей ти, вилазь, буду з тобою битися!» «Зачекай мало, я ще не готовий!» — почувся гучний голос з печери.
1: Минуло небагато часу, як з печери з грізним гуком і громом вискочив дракон. Іван стрибнув на свого коня і кинувся драконові назустріч. Зав'язався страшний бій. Іван сміливо рубав драконові голову одну за одною, та не встигав одрубати одну, як і на її місці виростали нові. З кожної пащі виривається полум'я, палить Івана. Чує Іван, що ще трохи, і він втратить силу. В одну мить дракон звалив Івана разом з конем під себе і почав душити. Та Іван підставив меч
2: і розпоров драконові черево. Так зойкнув дракон, аж листя посипалося з дерев.
1: Та це був останній зойк. Глянув Іван, недалеко стоїть царівна.
2: «Чому ти зажурилася?» – спитав Іван. «Бачиш, дракон уже загинув.
1: Можеш іти додому». Дивиться царівна і очам своїм не вірить.
3: «Ні, одна я додому не піду.
1: Піду тільки з тобою, адже це ти врятував мене і моїх людей». Взяла царівна Івана за руку, сіли вони на коня і прибули до міста. А тут люди побиваються, плачуть за царівною.
3: «Годі плакати, я жива, а Іван – мій рятівник», – сказала дівчина.
1: Зраділи люди, пішли супроводжувати Івана з царівною в царські палати. Цар саме оплакував свою єдину дочку, а коли побачив її веселою і щасливою, заплакав з радості. Коли ж цар довідався, хто врятував його дочку від загибелі, видав царівну за Івана. Почався такий бенкет, якого світ не бачив. Іван запросив і свого господаря велетня, та може й донині веселяться, коли не померли. Ця дивовижна історія про наймолодшого сина Івана залишає нам надзвичайно важливий урок. У житті ми часто схильні мріяти успіхом, матеріальними речами, грошима чи золотом, як це спочатку робив батько хлопців. Проте справжнє багатство людини вимірюється не вмістом її гаманця, а силою її духу та добротою серця. Головна мудрість цієї казки прихована в словах лісового велетня. Великі та величні справи вершать не ті, хто має найбільше сили чи багатства, а ті, хто володіє непохитною волею, щирим серцем і палким бажанням допомагати іншим. Іван починав свій шлях ні з чим, але завдяки прагненню до науки, відвазі та готовності захищати слабших, він зумів змінити світ навколо себе, оживив закляті ліси, перетворив безплідні пустелі на квітучі сади та приніс радість тисячам людей. Тож пам'ятаймо, кожен із нас здатен на власне велике диво. Головне – мати чисті наміри, вірити у свої сили і ніколи не зупинятися перед труднощами. І тоді будь-який заклятий ліс на вашому шляху обов'язково зацвіте пахучими квітами.
4: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

краплю, дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, жменьку радості –

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення, є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа, про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс.
1: Дев'яносто два і один ФМ.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.